cum suntem purtați de soartă. Dar nu-i mamă în altă parte să ne aștepte până la moarte ca un dor zidit.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc. Mă te bag cu sfii cu minte.

0: păstrează apa pentru tine. Pentru tine. Economisește-o pentru ziua de mâine. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Președinta Maia Sandu a ajuns miercuri în regatul Țărilor de Jos, unde a fost întâmpinată de premierul Rob Ieten în cadrul unei ceremonii oficiale, informează Mold Press. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea discuții cu prim-ministrul Rob Ieten și cu ministrul de externe Tom Berendsen. Joi, 21 mai, la invitația președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, șefa statului va participa la forumul GlobSec de la Praga, una dintre cele mai importante platforme internaționale consacrate securității și politicii externe. În marja evenimentului, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu președintele ceh și va susține un discurs despre experiența Republicii Moldova în protejarea democrației și combaterea ingerințelor străine. Marți, președinta s-a aflat la Parlamentul European, unde a avut întrevederi cu Roberta Metsola. Totodată, Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European.
1: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la o înțelegere privind un nou acord de cooperare pentru următorii 3 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu după încheierea misiunii FMI desfășurate la Chișinău în perioada 7-20 mai. Noul program solicitat de Republica Moldova va fi susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor, cunoscut drept PCI. Acesta nu presupune finanțare directă din partea FMI, ci un mecanism de monitorizare și coordonare a politicilor economice menit să consolideze credibilitatea țării și să faciliteze accesul la alte surse externe de finanțare. Următorul pas este aprobarea acordului de către Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional. Autoritățile de la Chișinău susțin că noul program va contribui la consolidarea stabilității macroeconomice, atragerea investițiilor și continuarea reformelor necesare pentru integrarea europeană. Amintim că precedentul program de cooperare dintre Republica Moldova și FMI a expirat în octombrie 2025, iar ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari nu a fost debursată după ce nu au fost organizate misiuni de evaluare pe parcursul anului trecut.
2: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 23 de cazuri de escrocherie, iar în 18 dintre acestea victimele au transferat sume considerabile de bani. Prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei, relatează Mold Press. Potrivit IGP, cazurile au fost semnalate în ultimele 24 de ore în Chișinău, Bălți, Soroca și Ungheni. Infractorii contactează oamenii prin apeluri și mesaje false în care pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Scopul lor este să obțină bani, date bancare și informații personale. În acest context, oamenii legii atenționează persoanele că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului, coduri de confirmare, parole bancare sau transferuri urgente de bani. Astfel, dacă primiți un apel suspect, trebuie să întrerupeți imediat conversația, să verificați informația direct la instituția vizată și să anunțați imediat oamenii legii.
1: În matricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave sau cu inspecția tehnică expirată ar putea fi suspendată automat în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce noi reguli pentru vehiculele considerate periculoase pentru traficul rutier. Suspendarea înmatriculării va interveni automat în două situații, dacă a expirat inspecția tehnică periodică sau dacă în urma controalelor tehnice sunt constatate defecțiuni majore ori periculoase. În cazul unor deficiențe grave, vehiculul ar putea fi și remorcat din trafic. Autoritățile precizează că suspendarea nu înseamnă anularea definitivă a înmatriculării. Proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a repara mașina și pentru a efectua o nouă inspecție tehnică. După obținerea certificatului care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi ridicată automat. Proiectul prevede și sancțiuni mai dure pentru șoferii care vor continua să circule cu vehicule având înmatricularea suspendată. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de starea tehnică a mașinilor și alinierea legislativă legislației Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră.
2: Un pachet de mini-sancțiuni urmează să fie discutat de ambasadorii UE în această săptămână, vizând aproximativ 10 persoane care au fost protejate anterior de guvernul ungar al lui Viktor Orban, precum și câteva nave rusești. Noul guvern maghiar și-a manifestat disponibilitatea de a permite Uniunii Europene să-l sancționeze pe Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și pe alte persoane pe care fostul prim-ministru Viktor Orban le protejase, anunță Euronews. Această mișcare poate deschide calea pentru ca una dintre cele mai influente figuri religioase din Rusia să fie adăugată pe lista neagră a blocului comunitar.
1: Rusia a publicat imagini de la un exercițiu militar în cadrul căruia au fost simulate lansări cu focoase nucleare tactice. Ministerul rus al apărării susține că manevrele au implicat unități ale forțelor strategice și utilizarea unor sisteme de rachete capabile să transporte arme nucleare. În imaginele difuzate de autoritățile ruse apar lansatoare mobile Iskander-M, bombardiere strategice și exerciții de pregătire a trupelor pentru utilizarea armamentului nuclear tactic. Potrivit Moscovei, exercițiul urmărește verificarea nivelului de pregătire al armatei și răspunsul la ceea ce Kremlinul numește amenințări occidentale. Ministerul rus al apărării afirmă că la exerciții participă unități din districtul militar Sudic și forțe aeriene și navale. Oficialii ruși susțin că au fost simulate inclusiv operațiuni de transport și pregătirea focoaselor nucleare pentru utilizare în condiții de luptă. Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor continue dintre Rusia și NATO și al războiului din Ucraina. Kremlinul a acuzat în repetate rânduri statele occidentale că escaladează conflictul prin livrările de armament către Kiev și prin discuțiile privind desfășurarea unor contingente militare în apropierea frontierelor Rusiei. Statele Unite și aliații NATO au condamnat anterior retorica nucleară a Moscovei și au avertizat că utilizarea armelor nucleare, inclusiv tactice, ar avea consecințe grave pentru securitatea internațională.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vor cădea verse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Hai la hora dorului, oameni buni!
1: Hristos a înălțat!
0: Hristos a înălțat tuturor, adevărat s-a înălțat, spunem și noi,
1: da,
0: celor care ne-au urat, care ne urează același lucru, pentru că astăzi, 21 mai, joi a 141-a zi din an, marcăm înălțarea Domnului, să sărbătorim, de fapt, înălțarea Domnului Iisus Hristos, Sfânta Sărbătoare de Ispas.
1: Așa
0: cea
1: este,
0: care se marchează, se sărbătorește în a 40-a zi după Sfintele Paște. Și ispasul întotdeauna cade joia, să știți.
1: Ea amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața ucenicilor săi după înviere. O semnificație foarte puternică a acestei zile, pentru că semnificația și ce înseamnă această sărbătoare este că biruința, vieții asupra morții,
0: exact,
1: are legătura dintre oameni și Dumnezeu, pentru că dacă până acum nu spuneam Tatăl nostru, de astăzi putem să spunem Tatăl nostru și să avem această legătură și conversație, dacă vreți, divină cu Dumnezeu, și marchează sfârșitul prezenței trupești a lui Iisus pe pământ și începutul misiunii apostolilor.
0: Deci, Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat ca astăzi la Tatăl și acest lucru simbolizează a doua venire și judecată supremă, unde calea spre cer va fi deschisă pentru cei care au dus o viață dreaptă. Așa ne spune Sfânta Scriptură, așa spune religia ortodoxă creștină. Aceasta este ultima zi a vieții și a lucrării lui Hristos pe pământ, când starea sa fizică a fost transformată pentru totdeauna în una spirituală, prietenă.
1: Așa este, în această zi credincioșii care au posibilitate merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie. Oamenii se salută cu Hristos a înviat, așa cum am făcut-o și noi.
0: S-a înălțat.
1: Hristos s-a înălțat, da, așa cum am făcut-o și noi mai devreme. Se aprind lumânări, se fac rugăciuni pentru cei adormiți, iar în multe localități se împar și pomene, cozonacul, ouă roșii, da? Pentru că tradiția merge mai departe.
0: Avem o zi frumoasă astăzi, sper că cel puțin acum dimineața nimic nu arată vreme posomorâtă, dar pot fi și vijelii. Nu?
1: Pot fi vijelii, mai ales că ieri, deja spre seara, am reușit să fotografiez un moment extraordinar de frumos în zona Ciocane, pe acolo, unde curcubeul spectaculos și-a făcut prezența după o ploiță care am înțeles că a fost acolo. La un moment dat discutam cu o prietenă de ale mele și zicea, la mine plouă. Zic, tu ce emisferă ești? Că la mine, zic, nu plouă. Și ne aflam la, hai să zicem, câțiva kilometri distanță. Ăsta este farmecul verii, că într-un oraș atât de mic precum este Chișinăul, s-ar putea la un moment dat tu să ai pe strada ta soare și cineva să se bucure de picăturile de ploaie.
0: Da. Astăzi, pe lângă ispas, de altfel, azi este o zi la fel de importantă ca și Paștele, Sfintele Paști. Deci azi nu se lucrează, nu se face nimic fizic, nu se face foc, nu se stă în grădină. Astăzi lăsăm sufletul să jubileze înălțarea Domnului.
1: Da.
0: Și astăzi, ca să aveți ocupație, azi este Ziua Internațională a Ceaiului.
1: De ce noi avem cafea?
0: Nu știu, pentru că așa ai vrut tu. Iar ceea ce vrea o femeie este lege.
1: Da, am vrut cafea, dar nu știam că dacă îmi ziceai că este ziua ceaiului, crede-mă că aveam aici vreo câteva căni cupline cu...
0: Mi-a scăpat chestia asta. Să știi că azi este și Ziua Internațională a Cosmosului, Ziua Mondială a Diversității Culturale în numele Dialogului și Dezvoltării.
1: Așa.
0: Ziua Mondială a Trandafirului e astăzi. O să cântăm trandafirii după publicitate.
1: Așa.
0: Și Ziua Muzei și a Inspirației.
1: Ne bucurăm astăzi și de sărbători și de oameni frumoși și mă duc să fac ceai pentru că ne-au poposit deja primii invitați, iar ascultătorii Radio Noroc să stea pe frecvența noastră, pentru că venim cu informații imediat după publicitate.
0: După publicitate cântăm Moldova și ne rugăm pentru Moldova împreună cu Nelly Ciobanu și cântăm Rozele, pentru că este ziua lor.
2: Publicitate.
3: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: în orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
7: Așadar, astăzi, în zi de ispas, prieteni, ne rugăm întâi de toate pentru Moldova, împreună cu Nelly Ciobanu.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Așa, acum este ora 7 și 32, eu dorm încă.
0: Nu-i nimic, principalul că invitata noastră a venit, a fost punctuală, da. Nu am așteptat-o cu un buchet de trandafiri, chiar dacă putem să îi le dăm așa, virtual.
1: Ea are imaginație destulă, poate să-și imagineze un buchet de trandafiri.
0: Dar în ceașca de cafea, cu siguranță, este dragoste și mireasmă.
1: Înainte
0: și miros.
1: Să o prezentăm, să vă spunem, să vă reamintim de fapt că numai mâine, nu-i poi mâine, da. Vorba noastră. Noaptea Europeană a Muzeelor, prieteni, are loc sâmbătă spre duminică, 23 mai, iar intrarea, atenție, în toate instituțiile participante este gratuită.
0: Asta trebuie să cunoască și elevii, și studenții, și părinții, și adulții, toată lumea care vrea să aibă o seară culturală, da. o noapte culturală, pentru că vorbim despre noapte.
1: Asta e pe placul celor tineri, în primul rând, pentru că ei așteaptă nopțile să se distreze, iar aici instituțiile, muzeele din Chișinău își vor deschide larg ușile până târziu în noapte, oferind expoziții, concerte și activități interactive. Între aceste instituții este și Muzeul Național de Istoria Moldovei, iar Olga Andranovici, director adjunct, este prezentă în studioul nostru.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bun venit la noi!
2: Mă bucur să mă aflu aici.
1: Și noi.
2: Și împreună cu colegii noștri ne mulțumim pentru invitația care ne-ați oferit-o și pentru stimații ascultători vreau să fac o invitație largă în care spunem că Muzeul Național de Istoria Moldovei pe data de 23 în orarul între 10 și 24 își deschide larg porțile pentru a vizita expozițiile permanente și temporare timp pentru gratuit, da. Zicem așa. Dar totodată, pe lângă expoziții, ne oferim și o gamă foarte largă cu un program încărcat de concerte, activități, workshop-uri și cât mai multe interactivitate cu publicul.
1: Ce va fi?
2: Vai, sunt foarte multe chestii de spus. În primul rând, hai să mergem cronologic ca să punem în derutare pe...
1: Ia-o cum vrei, logic, cronologic.
2: Okay. Mă bucur să aud. Deci, de la orele 10 la noi în curte, avem o curte, cea mai frumoasă curte, hai să zicem.
0: Da, și luminată.
2: Exact, din Chișinău, în care noi instalăm cortul Pârcălabului și facem scene de reenactment medieval împreună cu Asociația Cluburilor de Istorie Bastion. Deci invităm pe toți să tragă la tir cu arcul, dacă vor să se simte să îmbrace haine.
0: O zale veți avea?
2: Exact, așa. Vom avea zale.
1: Super.
2: Și aici vreau să menționez și să mulțumesc pe cei de la Corpul Păcii, ne oferă voluntari, băieți puternici, care să ajute lumea să îmbrace acele zale, că sunt grele. Vreau să atenționez.
0: Și coifuri vor fi.
2: Și coifuri încercăm să punem, nu sunt cele mai multe.
1: Zalele sunt exponate ale muzeului?
2: Nu, sunt copii de pe exponate.
1: Copii de pe
2: exact,
1: exponate.
2: Avem foarte multe copii.
1: Ah, dacă îmi place exponatul ca atare, nu le mai ridici, da.
2: Exact, ca jos. Și evident și domnițele nu le punem într-o parte, avem și haine medievale pentru domnițe, deci și domnițe.
0: Pentru războinice, da?
2: Nu, tot
1: nu, nu.
0: Să nu neapărat.
2: Pentru boierese, hai să zicem.
1: Cu coane.
0: Exact. Păi da, vorbim de tineri care cumva au altă pornire, știi, atunci când vorbim despre, da. Despre tradiție.
1: Cu
0: și
1: cât
0: despre...
1: mai excentrice, cu atât mai binevenite pentru ei sau mai bucuroase.
0: Deci începem cu ora 10 seara, da?
2: Ziua.
0: Bun.
2: Și vreau să vă explic de ce noi am extins programul până ziua.
0: Da.
2: În viața fiecărui muzeu sunt două momente importante. Este Ziua Internațională a Muzeilor, da. Sub egida ICOM.
1: Care s-a sărbătorit pe 18 mai.
2: Exact. Dar a fost luni în care noi suntem închiși ca muzee în general și totodată este o zi în care publicul nu prea vine, este o zi de serviciu. De aceea noi am considerat să unim Noaptea Europeană a Muzeilor și Ziua Internațională la muzeilor sub aceeași egidă tematică, care este muzeile care unesc o lume divizată.
1: Mi se pare un lucru foarte frumos. Este adevărat, eu mă gândeam la Ziua Muzeilor de luni și zic că muzeile au pauză lunea, teatrele au pauză lunea, cine mai nu lucrează lunea? Numai noi lucrăm lunea. Radio Noroc lucrează zilnic.
0: Și asta înseamnă că ați extins acea sărbătoare de luni și ați Ați unit așa frumos în
1: exact. Ei au băgat, știi ce au făcut ei? Ah. Au luat o plăcintă, da, și au băgat acolo și brânză și verdeață. Înțelegi? Și așa, multe lucruri, ingrediente gustoase, ca plăcinta să iasă gustoasă.
2: Exact. Și plăcinta aia este ziua de 23 mai.
1: Iată.
0: Se servește, da?
2: Exact, se servește. Și ca ingrediente, hai să vă listez ce avem așa interesant și care nu s-a repetat în alți ani, spre exemplu. Că în fiecare an noi avem, sigur, cântece, dansuri de epocă și fantome din istorie care îmblă prin muzeu și se fotografează cu lumea. Da, avem foarte mulți voluntari care îmbracă costumele istorice și puteți să faceți poze cu Abraham Lincoln sau cu o fată din Marele Gatsby. Deci chiar vă invităm.
0: Asta e tare curios.
2: Evident, și astea sunt care se repetă anual. Dar ce avem nou anul ăsta este Corpul Păcii. Deci le oferim sub egida Pacea Unește o serie de activități interactive în mai multe limbi. Deci am observat de mai mulți ani că noi facem mai mult simțit pentru publicul român, cei care vorbesc în română. Acum vrem să aducem la muzeu și cei care vorbesc în engleză și să oferim și un repertoriu pentru turiști.
1: Să nu uităm că avem exact o armată mare și de persoane care activează în Republica Moldova, care în diferite structuri internaționale și care vor și ei să se destreze.
2: Exact, vor să se destreze și anul ăsta îi împlinesc 30 de ani de când sunt în Moldova.
1: Așa.
2: Deci de aceea și este un parteneriat împreună cu ei și voluntarii sunt foarte activi și vor să facă parte din cât mai multe evenimente culturale care se petrec în Republica Moldova. Așa, și ulterior ceva nou, la fel este expoziția campionilor de la First Lego League, care se face anual în Republica Moldova la Clasa Viitorului și anul acesta ei au avut o tematică foarte interesantă și tangibilă cu muzeul nostru, fiind arheologia. Deci ei au realizat mai mulți roboței, mai multe, hai să zicem, invenții care se pliază pe tematica și cercetarea arheologică.
0: Frumos.
2: Și sunt foarte mulți campioni, peste 6-7 echipe.
0: Sunt de ai noștri?
2: Sunt de ai noștri, evident.
0: Da, de menționat. Da,
2: da, da. Și noi am rugat ca ei să vină și să-și demonstreze ceea ce au realizat în timpul proiectului lor pentru campionatul de la First Lego League. Și le oferim și lor un spațiu în care fiecare dintre voi pot să vadă ce minți nobile și inovative avem la noi și mai ales că ne ajută pe noi arheologii de la Muzeul Național de Istorie. Ok, evident că de fiecare noapte, de fiecare zi, noi vernisăm și câte o expoziție inedită. Anul ăsta avem două, ceea ce iarăși este ceva nou, în contextul în care vernisăm o expoziție permanentă legată de diorama pe care noi avem la noi în muzeu. Este cartea noastră de vizită, cea mai mare canva din din sud-estul Europei, 500 de metri pătrați, care reprezintă scene din cel de-al doilea război mondial. Și acum, colegii noștri de la secția istorie, arheologie și muzeologie au pregătit o expoziție despre memoria războiului, sub egida Memoria Unește. Deci toți sunt invitați să vadă diorama pe care o avem la noi în muzeu cu o alt ochi prin prisma expoziției pe care am realizat-o. Așa, asta e una.
1: Mi se pare foarte incitant.
0: Și mie,
1: foarte,
0: da.
2: Evident, diorama a fost închisă timp de 4 săptămâni și cred că toți vor să o revadă, că permanent este întrebată unde este diorama de la Muzeul de Istorie.
1: Deci, hai să le spunem celor care nu înțeleg ce înseamnă diorama. Diorama este o lucrare artistică, plastică, în care imaginile de pe tablou pictate, de pe pânză, trec ușor, ușor în imagini care completează acest tablou cu imagini cu obiecte concrete.
2: Exact.
1: Oameni concreți, machete de arme, de, dacă e vorba de război, de tranșee, de nu știu ce, adică, automate. Deci ușor desenul trece în ceva foarte concret. Eu prima dată am văzut dioramă în 1976 la Simferopol.
2: Wow.
1: Diorama apărării orașului Simferopol.
2: Da, da, da, da.
1: În războiul ruso-turc.
0: De ce a fost închisă timp de 4 săptămâni? Pentru a se pregăti de
2: această... Pentru a se realiza expoziția, uh-huh. Exact. S-au instalat vitrine, s-au adus mai multe obiecte care vorbesc despre acele timpuri, uh-huh. Și am pus și un proiector în care să proiectăm, scuzați-mă, uh-huh. De autologia, imagini reale care au fost pe timpul războiului adunate în colecția Muzeului Național de Istorie Modernă. Uh-huh. Toate obiectele sunt originale și toți sunt invitați să revadă prin prisma memoriei acea tragedie care a fost în anii 39-44.
1: Da.
2: Ok, mergem la următoarea expoziție.
1: Da.
2: A fost puțin cu memoria unește, acum mergem...
1: Olga, eu amintesc o expoziție superbă care a fost găzduită de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, la care m-a îndemnat să merg doamna Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, o expoziție de ei adusă din toate regiunile României și de la noi. Eu o expoziție mai frumoasă de port popular n-am văzut decât atunci la Muzeul de Istorie.
2: Wow, mați!
1: Erau niște lucrări capodopere de broderie, de design, de stil din mai multe regiuni, culoare, o simfonie întreagă. Așa că expozițiile de la Muzeul Național de Istorie sunt foarte captivante.
0: Eu și sunt spectaculoase.
1: Și eu îndemn pe toți să meargă, să viziteze muzeul. Muzeul de Istorie, prieteni, este muzeul în fața căruia este lupoaica.
0: Asta pentru cei
1: Romulus
0: care...
1: Cu Romulus și
2: Remus.
1: Da, cei care nu se orientează, da. Chiar în centrul orașului.
0: Lupoaica și elicopterul.
1: Lupoaica și helicopterul.
2: Așa, da, raportul foarte...
1: Da. Să continuăm, Olga.
2: Să continuăm și bine că mi-ați menționat despre colaborarea noastră cu doamna Monica Babu, care este președinta ICR-ului, Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Și anul acesta... Ei, la fel, sunt parteneri la expoziția care urmează să vă vorbesc. Deci este o expoziție pilot în care noi cred că am avut cei mai mulți

special. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei.
2: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Dimineața cu Noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Am revenit, prieteni, la discuție astăzi la Radio Noroc, la Dimineața Noroc. Discutăm despre Noaptea Muzeelor, care de fapt începe ziua pe 23 mai, sâmbătă, spre duminică, până la ora 12 noaptea.
1: Iar programul cultural și distractiv este unul care ne-a captat atenția și tot înțeleg că mai aveți foarte multe cu ce să ne uimiți pentru

0: pentru noaptea de sau pentru ziua de sâmbătă și pentru această trecere ușor spre
1: despre
0: duminică.
1: Meniul acestei zile de la Muzeul Național de Istorie Moldovei. Vorbim cu Olga Andranovici, director adjunct al acestei instituții.
0: Așa, iar discuția noastră a fost întreruptă de publicitate exact la momentul la care îmi plăcea mie cel mai mult. Vorbeam despre colțul cu cultura din India, da, vorbim despre sare, deci doamnele să înțeleg că vor putea îmbrăca, fotografia, plasa pe rețele, doamnele, domnișoare, da, plasa pe rețele, da, exact.
1: Cine a visat toată viața să poarte un sare indian? Un sare, cred că așa e?
0: Da.
1: Nu, un.
0: Un.
1: O îmbrăcăminte tradițională feminină hindusă. Veniți la noaptea muzeelor pentru a proba pe voi o sare și a vă face fotografii ca amintire. O să explodeze internetul.
2: Ok, sperăm. Sperăm să se audă doar despre Muzeul Național de Istorie Moldovei și Noaptea Europeană.
1: Aveți un program foarte vast, este adevărat.
2: Exact.
1: Eu, de exemplu, vreau să revăd diorama.
2: Ok.
1: Și poate chiar chestia cu China. Că sunt curios să învăț a scrie vreun hieroglif în limba chineză și să mă laud că știu chineză.
0: Perfect. Deci hieroglife, scrim, sare, îmbrăcăm. Ce mai facem?
2: Hina, și acum trecem la Polonia.
0: Așa.
1: Polonia.
2: Exact. Cei de la Biblioteca Adam Mickiewicz, de pe lângă Biblioteca HDU, ne oferă brățării poloneze. Deci cum să împletim brățări tradiționale poloneze.
1: Așa.
2: Cu simbolistica specifică acestei culturi. Și totodată să nu uităm despre Japonia. Este un partener foarte important de anul acesta, în care ne oferă două ateliere,
0: da.
2: Unul de ikebana, de arta tradițională a colajului floristic, și origami. Toată lumea asociază Japonia cu origami și avem două ateliere de la fiecare dintre aceste două, hai să zicem, linii creative, unul pentru copii și unul pentru adulți, toate începând de la ora 16.
0: Revenim neapărat la această discuție și după știri, pentru că a venit Cristina să facă origami cu știrile pe care le-a selectat.
1: Cristina,
0: bună dimineața,
1: în 15
0: Cristina.
1: Secunde, spui principalele titluri, 2-3.
3: Da, bună dimineața, bine v-am găsit. Președinta Maia Sandu își intensifică vizitele și contactele la nivel european pentru a consolida sprijinul politic al UE pentru Republica Moldova. Cancelaria de Stat și Banca Europeană de Investiții au evaluat portofoliul proiectelor finanțate în Republica Moldova și mai multe detalii legate de alte știri aflăm imediat.
4: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 8. Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Președinta Maia Sandu își intensifică vizitele și contactele la nivel european pentru a consolida sprijinul politic al UE pentru Republica Moldova, susține experții. Potrivit analistului Mihai Isac, această acțiune reprezintă o ofensivă diplomatică menită să întărească relațiile bilaterale cu statele membre și să evite eventualele blocaje politice în procesul de aderare la UE. Expertul afirmă că autoritățile de la Chișinău încearcă să consolideze imaginea Republicii Moldova ca partener de încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare și al provocărilor regionale de securitate. Diplomația directă, promovată de Maia Sandu și de oficialii moldoveni, a contribuit la creșterea vizibilității țării în capitalele europene și în instituțiile UE. În paralel, Chișinăul solicită sprijin suplimentar pentru combaterea amenințărilor hibride și atacurilor cibernetice. Potrivit experților, Republica Moldova încearcă să valorifice expertiza acumulată în fața războiului hibrid și atentativ de destabilizare atribuite Federației Ruse. Analistul Mihai Isac atrage atenția că după etapa politică de deschidere a negocierilor urmează un proces birocratic și diplomatic complex în care sprijinul fiecărui stat membru al Uniunii Europene va fi esențial pentru avansarea Republicii Moldova spre aderare. Cancelaria de Stat și Banca Europeană de Investiții au evaluat în perioada 19-20 mai portofoliul proiectelor finanțate în Republica Moldova în cadrul unei reuniuni organizate la guvern. Participanții au analizat progresul investițiilor strategice și prioritățile pentru perioada următoare. La discuție au participat reprezentanții ai BE, ai Comisiei Europene, ai Delegației Uniunii Europene și ai autorităților moldovenești. Au fost evaluate proiecte din domenii precum infrastructura rutieră și feroviară, energia, eficiența energetică, protecția mediului, agricultura, sănătatea, educația și dezvoltarea economică. Printre prioritățile discutate se numără modernizarea drumurilor și căilor ferate, interconectarea energetică cu România, gestionarea deșeurilor, investițiile în irigații și digitalizarea sistemului medical. Potrivit autorităților, din 2007 până în prezent, BI a susținut în Republica Moldova 39 de proiecte cu o valoare totală de peste 1,7 miliarde de euro. Investițiile sunt orientate spre modernizarea infrastructurii și susținerea parcursului european al țării. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină, la doar 10 zile de la lansarea apelului pentru fermieri. Potrivit AIPA, solicitările pot fi depuse până pe 2 iunie, iar dosarele sunt examinate de subdiviziunile teritoriale ale instituției. Compensațiile vizează motorina procurată în perioada 1 martie-31 mai, utilizată pentru lucrările agricole de primăvară și pentru sectorul zootehnic. Guvernul a alocat în acest scop 110 milioane lei din fondul de rezervă. Directorul adjunct al AIPA, Diana Coșalâc, a declarat că termenul de examinare a cererilor va depinde de volumul dosarelor și de procesul de verificare a informațiilor prezentate de agricultori. După analiza tuturor solicitărilor, va fi aplicat coeficientul de calcul în funcție de bugetul disponibil. Ajutorul financiar este acordat în limita 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, iar compensarea acoperă integral cota accizei stabilite pentru motorină în anul 2026. Din actualitatea externă aflați că președintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunțat consolidarea pozițiilor armatei ucrainene de-a lungul axei Cernihiv-Kiev la frontiera cu Belarus, pe fondul informațiilor privind posibile noi operațiuni ofensive ale Rusiei din această direcție. Declarațiile au fost făcute după o reuniune cu staful militar și serviciile de informații ale Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina analizează scenarii în care Rusia ar putea încerca fie să avanseze dinspre Belarus spre Kiev, fie să provoace tensiuni la granița unui stat NATO vecin cu Belarus. Zelenski susține că Moscova încearcă de mai multe săptămâni să atragă Belarusul într-o nouă etapă a războiului. În acest context, Ministerul Ucrainean de Externe a primit instrucțiuni să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului. Tensiunile regionale au crescut și după anunțul privind exercițiile tactice comune ruso-belaruse axate pe utilizarea armelor nucleare desfășurate în Belarus începând cu 18 mai. Zelenski a mai afirmat că Rusia pregătește noi măsuri de mobilizare și că Ucraina dispune de informații despre eventualele atacuri asupra unor obiective strategice și centre de decizie din Kiev. Ucraina ar putea organiza alegeri prezidențiale în primăvara anului 2027, potrivit unei declarații făcute de Mihailo Podoleac, consilier al șefului administrației prezidențiale de la Kiev. Oficialul a precizat că un eventual calendar electoral va depinde direct de evoluțiile de pe front și de situația de securitate din țară. Potrivit legislației ucrainene, alegerile nu pot fi organizate pe durata legii marțiale instituită după invazia Rusiei din februarie 2022 și prelungită periodic de Parlamentul Ucrainean. Din acest motiv, scrutinul prezidențial programat inițial pentru 2024 a fost amânat. Mihailo Podoleac a declarat că autoritățile de la Kiev iau în calcul organizarea alegerilor după stabilizarea situației militare și după încheierea etapelor critice ale războiului. Oficialul susține că desfășurarea unui scrutin în condiții de conflict activ ar pune în pericol securitatea alegătorilor și ar afecta legitimitatea procesului electoral. În prezent, mandatul președintelui ucrainean Vladimir Zelenski continuă în baza prevederilor constituționale aplicabile în perioada legii marțiale. Încheiem știrile cu datele meteo.
4: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți în continuare o dimineață cât mai plăcută alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc. We'll be right back.

0: rămâi cu noi.
1: De soare sau de plouă?
2: Și
3: plouă?
2: E soare?
4: Ne-ai spus datele meteo. De altfel, astăzi ar trebui să felicităm Centrul Hidrometeorologic din Chișinău, pentru că el împlinește, stați să mă uit că am uitat ce vârstă, 43 de ani de când a fost înființat la Chișinău.
2: La mulți
4: Centrul
2: ani,
4: Hidrometeo.
2: Celor care ne furnizează datele meteo cu constant,
4: da,
2: la
4: mulțumim.
2: Care avem acces. Și...
4: oameni foarte dedicați de altfel.
2: Da.
4: Foarte dedicați și foarte profesioniști. Chiar dacă ei spun câteodată că plouă, dar afară-i soare.
3: Ninge.
4: Auzi că undeva oricum plouă.
2: Da, aici nu am cum să nu fiu de acord.
4: Da.
3: Așa, le spunem la mulți ani. Și Cristina, cum e afară? Plouă, ninge?
2: Cum e afară? Afară e destul
3: ninge.
2: De bine. Nu ninge, cerul e variabil. Deci deocamdată aversele... aversele încă nu se,
3: păi da,
2: nu se simt venit.
4: Păi, fiecare, dar Baba Udochie a fost anul ăsta sau n-a fost?
2: E complicat.
4: Sau ea a venit incognito și a plecat la fel.
2: La fel.
3: Știi cum se spune că luna mai e mai cu ploaie, mai cu soare, mai, mai cu ninsoare, mai cu nu știu ce,
2: da,
3: mai așa. Respectiv, e imprevizibilă luna asta, așa că ne așteptăm la orice.
2: Noi, numai nu la ninsori. Pentru ninsori nu sunt pregătită. Pentru averse, da.
4: Ce, dar ți-ai pus blana la păstrare?
2: Da, gata, gata.
4: Ai dat-o cu naftalină?
2: Exact, până la iarna următoare.
4: Să nu mănânce grizele.
2: Da.
4: Uite, Olga Andranovici este director adjunct de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Vorbim despre Noaptea Muzeilor. Vei merge?
3: Nu, a venit să ne spună ce să facem sâmbătă spre duminică sau da, toată ziua de
2: cum
3: sâmbătă.
2: Cum să ne petrecem frumos timp. Mm-hmm.
4: Da, și eu am găsit deja câteva puncte sau câteva aspecte ale activității muzeului în această zi foarte atractive.
2: Așa o să fiu cu urechea pe voi și în această oră.
4: Da.
3: Cu urechea și fizic, da, sâmbătă, toată ziua.
2: Și sâmbătă, da, neapărat.
3: Până la... 24.
2: Așa, așa.
3: Exact.
4: Eu, astăzi, privirea dimineață, mi-a picat pe o informație care mi-a provocat zâmbetul. În Franța, de exemplu, poliția franceză este alertată pentru că vede pe străzi nu doar șoferi beți, ci și animale amețite, aghezmuite. Da, cerbii beți ies în stradă. Da, și nu este de fapt o insultă pe care o spun șoferii la furie,
2: așa,
4: atunci când merg pe carosabil, dar în special în departamentul Saône-et-Loire. S-a constatat că în luna mai, cerbii, aceste paracopitate, încep să alerge tot mai haotic pe câmpuri sau chiar ies în stradă, amețiți de-a binelea, în sensul direct. Potrivit poliției, ei încep să consume în primăvară plante putrezite, fructe fermentate și muguri.
2: Ah, deci aha, se
3: efectul
2: explică.
3: Ăsta psihotrop, da?
4: Un fel de, da.
3: Efect
4: și
3: psihotrop, așa.
4: Se îmbată, iese și caută scandal, probabil, cu carosabil. Deci, poliția a publicat și câteva videoclipuri haioase sau hazlii despre aceste animale care...
3: Încornorate, da.
4: Da. Ei, da.
3: Cam așa.
4: Care își poartă coarnele după sine. Iată, fiți atenți, eu o să le zic de azi înainte șoferilor care încalcă regulile cerbilor. Care nu știu ce fac. Aveți grijă de carosabil și aveți grijă ce faceți astăzi. Astăzi, de altfel, ați putea să serviți o ceașcă de ceai.
2: Așa e, ziua
4: internațională
2: a ceaiului.
4: Da.
2: Așa.
4: Că noi
2: îl sărbătorim cam în fiecare
4: zi. Cafea. Bărbaților, astăzi dăruiți trandafir femeilor, pentru că e ziua mondială a trandafirului.
2: Așa.
4: Și ziua mondială a meditației mai azi.
2: Aha.
4: Da. Da. Apropo de muzee, că astăzi, în 1859, a fost deschis Big Ben-ul din Londra.
3: Exact.
4: Iar la Paris a fost înființată Federația Internațională de Fotbal, FIFA, în 1904. Și la 21 mai 1853, la Londra, a fost prezentat primul acvariu din lume.
3: Măi, câte contraste și toate într-o singură zi, și sărbători, da, și așa mai departe.
4: Câte,
3: da,
4: lucruri frumoase se întâmplă într-o singură zi, ca asta a născut Tudor Arghezi, prieten. Constantin Dobrogeanu Gherea și pictorul german Albrecht Dürer, iată.
3: Dacă tot ai trecut în revista aceste nume, zic să mergem cu puțină muzică în continuare, că suntem, da, până la urmă și un post muzical. Ce ai pregătit?
4: Am pregătit ce poartă fiecare dintre cei care lucrează la Noroc sau care vin la Noroc.
3: Ce poartă?
4: Cu sine.
3: Noroc.
4: Ce poartă cu sine? Ce poartă cu sine?
2: Noroc.
4: Fuego.

0: Fuego ne-a delectat cu muzică, iar noi revenim la muzica nopții muzeelor, care se va desfășura sâmbătă 23 mai până duminică la miezul nopții. Vorbim despre, în special despre programul vast și foarte interesant pe care îl propune vizitatorilor în această zi absolut, intrare este gratuită peste tot, Muzeul Național de Istoria Moldovei. Olga Andranovici, vicedirectorul acestei instituții, ne vorbește despre aceste lucruri și eu deja mă prind la gândul că trebuie neapărat să mă duc încolo.
1: Exact, și ne vă așteptăm pe toți și aici vreau să atenționez o chestie pentru toți ascultătorii. Este faptul că biletele, de fapt, se dau până la 23. Ca să reușească ultimul, cel care primește biletul la ora 23, timp de o oră să viziteze tot muzeul. Deci, până la 23, rezervați-vă timp pentru Muzeul Național.
0: Dar biletele oricum se dau gratis.
1: Da, se dau gratis.
0: Adică că omul când aude bilet, înseamnă că
1: trebuie să achite, da. Este un bilet inedit, este bilet de eveniment.
2: Da. Trebuie să le ia de la casa de bilete de acolo, adică îi se dă acolo, da?
1: Nu sau tocmai, la intrare. Deci fluxul este atât de mare încât noi ieșim chiar în curte, lângă Lupoaică, unde o să distribuim biletele ca să ducem și o evidență de statistică. Da.
0: Biletele le cereți de la Lupoaică.
1: Exact, le treceți de la Lupoaică, acolo vor fi mulți mai mulți lupoaice ca să fiți la curent și se va da până la 23 seara.
2: Am înțeles.
1: Vă rog, fiți atenți. Iar ceea ce ține de evenimente, propriu-zise, ne-au rămas încă două puncte cheie pe
0: agenda voastră, da.
1: Exact. Este evident evenimentul final, care va fi o luptă medievală între cavalerii din grupul Bastion, plus dansuri medievale, care invităm pe toți să se apropie. Deci va fi un flash mob medieval, hai să zicem.
0: Uite, dansuri medievale de pe teritoriul României, Basarabiei, chiar sunt curios să văd cum arătau ele.
1: Ok, deci
2: va fi o reconstituire.
1: Exact, va fi o reconstituire de luptă și de dansuri. Deci pregătiți-vă să închideți.
0: Și dansurile astea se dansau, se interpretau de către toată populația sau la curți numai?
1: Noi luăm pe cei de la curți, deci toți vom fi nobili în seara aia. Ok. Și cel de-al doilea eveniment este de fapt un eveniment surpriză care nu se regăsește în programul oficial pe care noi l-am distribuit pe toate rețelele noastre. Este vorba despre Europe Cafe. Deci cei de la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova s-au oferit și ei să vină cu ceva pentru publicul nostru și vin cu o serie de jocuri interactive pentru tot publicul larg. Este vorba despre asamblarea unei hărți mari de 3 metri a Uniunii Europene și o serie de loterii, quiz-uri sau chiar premii pentru cei care câștigă în interacțiunea cu jocurile.
2: Iar cei care vor fi acolo sunt invitați să participe, da?
1: Exact. Totul, dacă vremea ține cu noi, sperăm, se va realiza lângă Lupoaică, deci este punctul,
2: simbolul muzeului.
1: Simbolul în curte, pe platforma lângă Lupoaică va fi instalația Europe Cafe, unde vor fi jocurile interactive pentru public. Deci asta este, hai să zicem, programul surpriză pe care îl oferim.
2: Olga, în decursul anilor ați reușit să strângeți o statistică?
1: Exact.
2: Cam câți oameni vin în această perioadă și dacă ei cresc și se mărește numărul lor de la un an la altul?
1: De când am început cu Noaptea Europeană a Muzeilor, încă de pe 2015, evident că ducem o statistică și este evenimentul care aduce cei mai mulți vizitatori la muzeu. Deci, în anii în care nu s-au realizat, din varii motive, Noaptea Muzeilor, noi am dus o lipsă de număr statistic de vizitator anual de 16-16.000 pe an, dacă nu s-a realizat. Deci, el a variat. A început cu pași mici, de la 10.000 de vizitatori pe an, când s-a ajuns la apogeu la 17.750 și ceva. Iar anul trecut, încercăm din nou să ajungem la apogeul ăla de după pandemie, au fost 16.000 de vizitatori. Anul ăsta încercăm să mărim cifra, dar totul depinde de voi, cei care vor veni.
0: Hai să revenim la discuție după o scurtă recreație de publicitate.
3: Publicitate. O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Laura Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
9: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
10: De la Lupoaica! Ce stă străjer în fața Muzeului de Istorie a Moldovei, Muzeul Național de Istorie, la lupii lui Calancea. Că nu sunt dintr-o haită, dar sunt la fel de talentați.

0: dacă până la...
1: A, Lupinu Calancea și surorile Osoianu ne-au amintit de această creație extraordinară, Purtata. Am vorbit despre lupi, iar lupii sunt în fața noastră.
2: În fața noastră este Olga Andranovici, director adjunct al Muzeului Național de Istorie al Republicii Moldova. Vorbim despre Noaptea Muzeilor, despre
1: Noaptea
2: Europeană a Muzeilor, 23 mai, în zi de sâmbătă, începând cu ora 10 dimineața, chiar dacă e noapte, dar începem de cu zi, cu o mulțime de ateliere și o mulțime de activități pe care puteți să le găsiți acolo.
1: Am vorbit despre Noaptea Muzeilor în Muzeul Național de Istorie a Moldovei, care va fi deschis între orele 10 și 24, deci de la 10 dimineața până la miezul nopții. Printr-o paranteză, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, Turnul de Apă, deci va lucra între orele 10 și ora 23 cu expoziții, muzică și o priveliște panoramică a orașului. Cine n-a fost să meargă să o vadă, că este impresionantă această priveliște. Muzeul Național de Artă a Moldovei pregătește activități speciale și expoziții pentru publicul larg. Parlamentul Republicii Moldova în această zi își deschide larg ușile pentru vizitatori cu un program dedicat istoriei parlamentarismului și parcursului european a Republicii noastre, și Muzeul Național al Literaturii Române, program prelungit pentru pasionații de cultură și lecturi.
2: Uite,
1: m-am suit pe roată și v-am spus tot programul.
2: Aproape povestea toată
1: a tuturor acestor instituții, dar revenim la Muzeul de Istorie, pentru că Olga Andranovici, director adjunct al acestei instituții, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, ne vorbește cu lux de amănunte despre ce putem vedea acolo, ce putem face și ne creează deja
2: dispoziția
1: și gustul de a merge la Noaptea Muzeilor, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
3: Ok, în esență, după cum ați observat până acum, avem un program foarte mare, peste 14 activități, sunt concomitente, deci dacă nu reușiți la dansuri, reușiți la atelier, dacă nu reușiți la atelier, reușiți la vernisaj. Deci oricând aveți ceva inedit și în afara expoziției pe care noi avem în cadrul muzeului.
1: Oamenii care vin acolo s-ar putea întâmpla la un moment dat să se ia vrăjiți de timpul pe care îl petrec util și să uite că n-au luat masa, că e foame, vor avea ce să servească pe acolo?
3: În curtea muzeului avem o colaborare foarte frumoasă cu
1: fel de fel de instituții,
3: dar în esență noi avem în curte un, hai să zicem, bus de cafea. Deci acolo se vor servi și înghețată și plăcinte, deci oricând, oriunde.
1: De foame nu are nimeni.
3: Da.
1: Asta e important.
3: Oricum, suntem în centrul Chișinăului. Lângă noi, înconjurați, suntem de toate.
1: Și dacă eu vreau să-mi iau de acasă o tartină cu, nu știu, cu pește zburător, mi se permite să o mănânc acolo în grădina?
3: În grădină, da. În muzeu, nu?
1: Nu, în muzeu nu se mănâncă, știu foarte bine.
3: Mă bucur.
2: Eu voiam să întreb, Olga, uite, am avut o experiență de curând atunci când am fost la Muzeul Regal al Forțelor Armate și al Istoriei din Belgia. Ziceam, nu mi-au ajuns o oră și jumătate, deci ai nevoie o zi întreagă să stai și să treci prin toate pavilioanele respective. Un muzeu impresionant. Deci eu am zis, din toate lista de muzee, și am mai fost la muzee internaționale, mi s-a părut cel mai fabulos. Cu o mulțime de exponate, o mulțime de detalii, ai zis și tu, de război, elemente, vestimentație, săbii, arme și așa mai departe. Chiar și avioane, așa, imense am văzut. Vreau să întreb, e clar că noi nu ne putem compara cu
1: muzeile
2: internaționale, exact. Dar în momentul în care oamenii au acasă un artefact, un obiect de valoare care e parte din istoria noastră, care este procedura și cum poate să-l doneze muzeului, fie vouă, fie altor muzei? Pentru că sunt și cunosc oameni care păstrează acasă și doar atunci când vin oaspeții zic, uite, ăsta este din anul nu știu care și aparține străbunii, dar nu-l aduce niciodată la un muzeu ca să-l vadă publicul larg.
1: Auzi, se mai întâmplă că oamenii să cumpere aceste lucruri la fel de fel de licitații.
2: Pentru
1: nu vorbesc
2: colecție.
1: De Sotheby's sau Christie's, dar la licitații internaționale unde dau un pumn de bani și ca să aibă acest artefact acasă.
2: Da, pentru propria colecție, nu pentru publicul larg.
1: De fapt, atenție, lucrurile vechi pe care le ținem acasă în colecție comportă sau poartă cu ele energii diferite. Fiți atenți ce țineți acasă.
3: Nu, da, sigur. Ca orice muzeu, noi suntem în decurs de dezvoltare, da. Curs de dezvoltare și dezvoltarea patrimoniului mai exact. La moment, muzeul deține peste 350.000 de piese, asta este foarte mult, și doar 10% din ele sunt expuse, ca să vă dați seama, sau valorificate expozițional sau prin cercetare. Și noi permanent dezvoltăm această colecție și primim donații sau achiziționăm și noi participăm la astfel de licitații, dacă ne permite bugetul din acel an. Pentru publicul larg, dacă au ceva obiecte de valoare care ar avea o legătură istorică sau tradițională sau de oricare alt gen, chemarea noastră este să adresați un e-mail oficial pe adresa oficială a muzeului, officeul.nationalmuseum.md, în care se prezintă o scurtă
2: descriere
3: a acelor obiecte și fotografii. Odată ce recepționăm acest mail sau acest sunet, că se poate și desunat la secretariatul muzeului, comisia din cadrul secției patrimoniu, care se ocupă de analiză și cercetare și
2: evaluare.
3: Noi avem și mulți experți la muzeu. Ei identifică dacă obiectul pe care dumneavoastră vreți să-l donați este pasibil de a intra în fondurile muzeului. Dacă se pliază pe o altă tematică decât cea care este la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, fiecare dintre donatori sau cei care vor să vândă obiectele sunt redirecționați către muzeul de profil. Dacă este o carte, putem să redirecționăm la Muzeul Național al Literaturii.
1: Așa.
3: Dacă este o ie sau un război de țesut, putem redirecționa la Muzeul Național de Etnografie. Da. Iar dacă este o piesă de artă decorativă sau tablou, putem redirecționa la Muzeul de Artă. Dar, în esență, primim și noi oricare dintre astea, fiind muzeu de istorie, istoria este orice ne înconjoară și devine istorie. Deci, asta este procedura. Se înaintează către muzeu, apoi muzeul analizează propunerile și revine cu un contact pentru persoana
1: interesată. Ai putea să ne spui, dumneata, care este piesa pe care Muzeul Național de Istorie a Moldovei și-o dorește cel mai mult, dar încă nu are în colecție?
3: Vai, cred că sunt prea tânără să vorbesc despre așa ceva.
1: Dar eu știu care ar fi una dintre ele.
3: Da, spuneți.
1: Și eu intuiesc că am dreptate. S-ar putea întâmpla să am dreptate, deși sunt sigur că am dreptate.
3: Ok.
1: Sabia lui Ștefan cel Mare.
3: O mamă!
1: Care se află în Turcia,
2: Turcia da.
1: Și care nici de cum nu poate fi adusă aici, în Basarabia. Cel puțin cu văzutul, măcar.
3: Cu văzutul, sigur. Poate am avea ocazie să ia să aibă un itinerar și să meargă în mai multe muzee din România și în Republica Moldova.
2: E nevoie și de inițiativă pentru asta.
1: Copii exact. Au fost făcute, dar în original?
3: În original, cu adevărat, se află în Istanbul. Și ochiul pe ea nu și-a pus-o doar noi, dar și muzeul muzeile din România.
1: Îmi dau seama.
3: Dar
1: în toată lumea, pentru că Ștefan cel Mare a fost o personalitate cunoscută. Dar care este cel mai valoros? Nu, ele toate sunt valoroase.
3: Evident.
1: Cel mai scump, cel mai nu știu, adică există un exponat pe care este păstrat ca ochii din cap, ca lumina
3: ochilor. Sunt mai multe exponate. Deci vreau să
1: măcar câteva.
3: Din multitudinea de colecții pe care noi o deținem, noi deținem și colecția de tezaur a Republicii Moldova.
1: Așa.
3: La noi se află cea mai mare colecție de aur și argint al istoriei dintre Prut și Nistru, în care sunt obiecte originale descoperite pe teritoriul Republicii
1: Aurul
3: Moldova.
1: Aurul sciților?
3: Exact! Noi avem și aur al sciților și din Grecia antică, de la otomani până la polonezi. Deci noi avem foarte multe obiecte din aur și argint,
1: monede, figure. Să mai zică cineva că Moldova nu are aur.
3: Accesorii, diferite obiecte așa. Care reprezintă valoare nu doar istorică, culturală sau monetară, dar efectiv...
1: Și valoare spirituală.
3: Spirituală.
1: Valoare de asta, valoare, cum să zic eu, emoțională, pentru că te simți mândru atunci când vezi lucrurile
3: astea. Exact, noi suntem mândri că la muzeu se deține acest tezaur al Republicii Moldova și sunteți toți invitați să veniți și să-l vedeți în seara de 23 mai.
1: În afară de Noaptea Muzeilor, Noaptea Europeană a Muzeilor și Ziua Muzeilor, Muzeul Național de Istorie a Moldovei oferă vizitatorilor și alte programe, alte proiecte interesante. Ce aveți pregătit pentru vara aceasta, de exemplu?
3: Ok, deci la muzeu în fiecare lună sunt evenimente și noi suntem în ultimii ani noi ne-am transformat într-un hub cultural, uh-huh, în care săptămânal putem să zicem că avem evenimente. Chiar săptămâna viitoare, după Noaptea Muzeilor, avem alte evenimente. Pe lângă Ziua Copiilor, care tradițional o facem la noi cu ateliere pentru copii, avem Diversity Fashion Show. Deci, uh-huh, împreună cu fondatoarea proiectului de caritate African Fashion Show din Sierra Leone, mai multe țări au realizat, hai să zicem, interpretarea costumelor tradiționale și ele vor fi arătate publicului într-un, hai să zicem,
1: într-o reprezentație.
3: Defilare de modă, exact, uh-huh, oh, de data de 30 mai. Toți sunt oarecum invitați în ziua de 30 mai să se apropie la Muzeul Național de Istorie sau să fie atenți pe pagina noastră că vom realiza și post-eveniment, uh-huh, câteva poze despre acest eveniment.
2: Ai vorbit într-un stil așa eclectic, zice mai devreme, tradiția cu hub, adică muzeu care înseamnă tradiție cu elemente moderne, așa, exact, într-un stil din ăsta, zic, eclectic, da? Adică am îmbinat două noțiuni diametral opuse, dar uite, asamblându-le au însemnat și înseamnă modernism și digitalizarea
1: muzeului. Pentru că Muzeul de Istorie Națională, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, nu înseamnă obiecte acoperite de praf,
2: exact,
1: pe care nu le vede nimeni.
2: Cu miros de naftalină.
1: Le vede cineva strănută acolo.
2: Da,
1: nu,
2: cu miros naftalină, așa,
3: exact,
2: ziceam.
3: Suntem un muzeu viu.
1: Modern.
3: Da. Încercăm să devenim modern, în care adunăm mai multe proiecte de la diferite asociații, organizații internaționale care organizează și recepții și evenimente și mese rotunde și conferințe științifice. Deci dacă nu-ți place moda, vii la o conferință despre arheologie.
1: Sau la o lansare de carte. Care
3: sau
1: se...
3: o lansare de carte.
1: Că au loc foarte multe lansări de carte.
2: Spune-mi,
1: acolo la parter.
2: Frumos, cum să încurajăm tinerii să vină la muzee? Cum să încurajăm adolescenții care au alte priorități, care au alte interese? Cum să-i atragem?
3: Ok, noi încercăm să-i atragem prin aceste evenimente care le găzduim. În plus asta vreau să aduc în atenția tuturor că muzeul... Care este argumentul de nu vine la muzeu cât mai des? Este, uh-huh, că am văzut deja. Deci
1: m-am
3: tot
1: plictisit.
3: Zic, m-am plictisit, am
2: mulțumesc.
3: Cei ce este acolo deja am văzut.
2: Da.
3: Nu este adevărat. Muzeul are expoziția permanentă, care este permanentă cu adevărat, da, ea nu prea se schimbă, dar sunt expoziții temporare. Toate sălile de la parter sunt expoziții temporare care variază de la 2 săptămâni la jumătate, uh-huh, de an și ele permanent sunt în schimbare. Uh-huh. Deci, de aceea poți să vii și lunar la noi și săptămânal și o să vezi ceva nou. Uh-huh. O să vezi de la o expoziție de carte, o expoziție de afișe, o expoziție de mecanisme de înregistrare a muzicii pe care o găsim acum, da, avem colecția de gramofoane, de discuri de vinil,
2: da,
3: pe care o avem în colecția noastră. Curios. Și am realizat o expoziție, exact. Și ea este de jumătate de an și acolo, apropo, noi am pus și, hai să zicem, real un gramofon pe care poți să-l auzi în live sau un magnetofon,
2: da,
3: care pui caseta și vezi. Deci noi, tinerii, putem să vedem cum trăiau părinții noștri, cum ascultau muzica.
2: Inclusiv... Și eu am prins timpurile astea cu,
3: exact,
2: cu casete,
3: dar eu nu le-am prins.
2: Cu vinilul și cu discurile astea frumoase pe care le aveam. Uite, copiii nu cunosc acest lucru și,
3: exact,
2: poate ar fi curios să vină și să vadă.
3: Și noi permanent avem expoziții noi. Uh-huh. De aceea toți sunt încurajați și poate fiecare dintre noi își va găsi expoziția lui.
2: Mulțumim frumos pentru discuție. Nu uităm așa să concluzionăm. 23 mai este zi de sâmbătă, începând cu ora 10.
1: 10 dimineața până la miezul nopții.
3: Exact, cu ultimul bilet la 23.00.
1: Dar biletele sunt gratuite.
3: Sunt gratuite.
1: Când auziți cuvântul bilet, nu
2: veniți la Muzeul Național de Istorie, acolo unde este, am zis mai devreme, lupoaica și elicopterul vă așteaptă. Dar pe lângă asta sunt o mulțime de ateliere.
1: Lupoaica vă așteaptă. Ce de frumos.
2: Vă așteaptă o mulțime de ateliere din 11 țări, peste 1000 de...
3: 1000 și una de povești.
2: Așa, 1000 și una de povești. Am reținut asta. Mulțumim frumos, Olga
1: Andranovici
2: a fost astăzi în această dimineață. Eu tare sper să ne revedem cu ascultătorii noștri sâmbătă și cu tine la fel. Sâmbătă, noi neapărat venim.
1: Olga Andranovici, director adjunct la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Am vorbit despre Noaptea Europeană a Muzeilor. Da?
3: Da.
1: Olga, îți mulțumim foarte mult. Eu m-am mai intrigat, vreau să vin neapărat să văd. Și acum în finalul finalului.
2: Mm-hmm.
1: ai de la noi astăzi, de Ziua Mondială a Trandafirului, un buchet de trandafiri pe care ți-l dorim simbolic cu Florin Bogardo.

0: Iată așa, am fotografiat aici, am făcut o fotografie de grupă alături de Olga Andranovici, directorul adjunct al Muzeului Național de Istorie al Moldovei.
1: Da, cu îndemnul de a nu uita de Noaptea Europeană a Muzeilor, să mergeți la, indiferent în care locație alegeți să mergeți, dar pentru că am cântat trandafirii, trebuie să vă spun despre Ziua Mondială a Trandafirului, una dintre cele mai frumoase flori din lume, un simbol al ordinii, al dragostei și al pasiunii. Deci în cinstea reginei florilor sunt organizate diverse evenimente. Deci, iată, la evenimentele participă grădinari, botanici, precum și alte persoane grijulii care iubesc regina florilor trandafirul și care au simțul frumosului. Floarea, considerată un simbol al Bulgariei, atrage mulți turiști în țară. Deci iată, Ziua Mondială a Trandafirului ne îndeamnă să dăruim trandafiri persoanelor dragi. Și asta ar fi o declarație de dragoste, dacă vrei.
0: Iar eu vreau să îndemn pe ascultătorii Radio Noroc o declarație de dragoste din partea noastră pentru ei. Sunt două bilete la Bienala Teatrului Eugen Ionesco, cea care începe pe 21, adică astăzi. Noi însă dăm bilete la spectacol pentru ziua de 24 mai. După publicitate o să vă rugăm să ne sunați. Nu vă spunem foarte multe. O să vă dăm detaliile imediat după publicitate. Intrați în direct și câștigați două bilete. Ziceam noi, este poate o etapă sau o perioadă frumoasă în care o mulțime de teatre se reunesc aici în Chișinău și aveți posibilitatea să mergeți la teatrul din Japonia, teatrul din Coreea, din Azerbaidjan, din România,
1: Turcia,
0: din Turcia.
1: Franța. Sunt 22 de spectacole în aceste zile. Câte două de multe ori sau câteodată de trei ori pe zi, trei spectacole, ca să reușim să le vedem pe toate, trebuie să ne luăm o vacanță, probabil.
0: Așa este. După publicitate venim cu detaliile și, sigur, cu întrebarea pe care o avem către domniile voastre. Dacă ne veți suna, răspundeți corect, aveți două bilete la spectacol.
1: Așa, până atunci
0: mai avem,
1: mai avem puțin de tot.
0: Bun, dacă mai avem timp, aș putea să spun acum atunci informația asta pentru ascultătorii Radio Noroc. Noi vă dăm bilete la grădina zoologică a lui Lars Kojic. Este un spectacol jucat de către o companie din Japonia, compania teatrală Obonro din Tokyo. Și să știți că e un spectacol așa destul de curios, chiar după denumirea lui, o înțeleg asta. Avem și întrebare foarte și foarte simplă, așa că după publicitate 545333 numărul de telefon.
1: Fiți pe fază!
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta...

0: sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
1: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica.

0: Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă banii în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595-559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
9: Poartă norocul după tine
10: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
11: Norocul vine în această dimineață și îți dă două bilete la teatru.
12: La spectacolul
11: Grădina Zoologică a lui Lars Scott Gig.
12: Da.
11: Un spectacol jucat de către o companie din Japonia, compania teatrală Obonro din Tokyo.
12: Pe data de?
11: 24 mai, ora 17:00.
12: Duminică.
11: Așa, la Teatrul Național Mihai Eminescu se va juca acest spectacol. Iar noi vă îndemnăm să ne sunați la 545-333. Chiar acum răspundeți la o întrebare foarte simplă și intrați în posesia acestor două bilete.
12: Cine dorește să meargă la teatru, la Bienala Teatrului Ionescu? Un eveniment teatral rarisim, rarisim, foarte rar și foarte prețios, pentru că aduce în Republica Moldova teatre din toată lumea, teatre mai în special în anul ăsta, am înțeles că vine și Coreea de Sud și Japonia a mai fost bine și
11: Turcia.
12: Spania cu muzică flamenco și Turcia și Azerbaijan pentru prima dată și
11: România.
12: România, ne mai vorbim de România, de prietenii noștri și
11: de
12: nume
11: sonore
12: noștri.
11: De România vor fi prezenți. Absolut. La această bienală.
12: Maia Morgenstern vine,
11: Matei Vișnec,
12: exact.
11: Nume sonore, într-adevăr, 545-333, numărul de telefon. Uite acum ne sunați și răspundeți
12: la întrebare simplă. Da?
11: Întrebarea noastră este deja pregătită. Eu stau cu ochii țintiți spre telefon să văd cine este cel care ne sună în această dimineață. Avem un apel.
12: Avem pe cineva deja.
11: Hai să vedem cu cine discutăm.
12: Alo? Alo?
13: Maria.
11: Bună dimineața, doamna Maria. De unde ne sunați?
13: Bună.
12: De unde sunteți?
13: Din Chișinău.
12: Din
11: Chișinău. Doamna Maria.
12: Da, Maria, dar fiți mai îndrăzneați așa un pic.
13: Are, să aud din radio-ul dumneavoastră, chiar îl dau și așa, și așa.
11: Dar dumneavoastră închideți-l dacă suntem la telefon.
12: Dar închideți radio-ul și ascultați-ne la telefon. O să ne auziți mai bine.
11: Perfect, o să ne auzim. Fiți atente, doamna Maria, întrebarea noastră sună așa. Compania Obonro, care aduce spectacolul Grădina Zoologică a lui Lars Kojic, vine din capitala Japoniei. Cum se numește capitala Japoniei? Care este capitala Japoniei?
12: Orașul?
13: Tokyo.
12: Tokyo, sigur că da.
11: Vă felicităm! Două bilete la spectacolul Grădina

0: Nazologica lui Lars Cogic, sunt ale dumneavoastră, 24 mai, ora 17:00.
1: Cu cine veți merge la teatru, doamnă?
2: Mulțumesc mult, cu fiul meu.
1: Cu fiul? Ați mai fost la teatru Ionescu sau va fi pentru prima dată?
2: Am fost, am mai fost.
0: Dar la vreun spectacol jucat de către teatru din Japonia, ați fost?
2: Nu, n-am fost.
1: Sper să aveți o delectare spirituală extraordinară, pentru că este o modalitate de a juca teatru absolut deosebit și este sunt companii de teatru foarte vestite și în Țara Soarelui Răsare și la noi, că au mai fost.
0: Și să știți că nu e nevoie să știți limba japoneză, pentru că va fi un proiector și veți avea subtitrări acolo.
1: Da, vor fi ecrane sus, veți putea citi despre ce este piesa.
0: Mulțumim frumos, vă rog să rămâneți pe fir, da?
2: Da, eu vă mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Și noi vă mulțumim, așa. Iar până doamna Maria se întreține cu Sanda, hai să ne lăsăm ninși de flori de tei aruncate peste noi de Vitalie Dani și Anastasia Lazariu.

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Două alerte false cu bombă au pus pe jar aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău în noaptea trecută. Prima sesizare a fost recepționată la ora 00:31 de minute, iar cea de-a doua la ora 4:33 de minute. Conform procedurilor de securitate, pasagerii și angajații au fost evacuați temporar, iar accesul în anumite zone a fost restricționat. La fața locului au intervenit toate serviciile specializate, inclusiv poliția și echipele de verificare antiexplozivă. În urma controalelor, nu au fost depistate obiecte suspecte sau substanțe periculoase, iar cele două alerte au fost confirmate ca fiind false. Reprezentanții aeroportului au anunțat că activitatea a revenit la normal, însă autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea persoanelor care au făcut apelurile. Parlamentul Republicii Moldova se va reuni în ședință plenară astăzi, iar pe ordinea de zi figurează 8 proiecte de lege, dintre care 2 sunt armonizate cu legislația UE. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în prima lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificările legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar ieșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane Deutsche Welle. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii

0: Republicii Moldovanu e, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit șefei statului, obiectivul principal este ca Moldova să rămână parte a lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova o strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declara că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la UE, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor. Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. Forțele ucrainene susțin că au distrus o școală de pregătire a piloților de drone ruși într-un atac desfășurat în regiunea ocupată Donetsk, potrivit declarațiilor făcute de forțele ucrainene de sisteme fără pilot. Operațiunea a fost realizată împreună cu serviciile de securitate SBU și a avizat un centru unde ar fi fost instruiți operatori de drone și produse componente pentru sisteme fără pilot. Autoritățile ucrainene afirmă că în urma atacului au murit cel puțin 65 de militari ruși, inclusiv comandantul centrului de instruire. Totodată ar fi fost distruse muniții, echipamente și mai multe vehicule blindate aflate la reparații. Deocamdată informațiile privind numărul victimelor și amploarea pagubelor nu au fost confirmate independent de autoritățile ruse. Premierul desemnat al Ungariei, Peter Maghiar, afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la UE și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Peter Maghiar a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atâta timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2020 și 7, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Să aveți o dimineață cât mai reușită în continuare alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: cu noroc.
1: Noi am avut noroc astăzi de o companie frumoasă cu Olga Andranovici de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, director adjunct. Am vorbit despre Noaptea Muzeelor, care va fi de sâmbătă spre duminică, de sâmbătă dimineață spre duminică, până la miezul nopții duminică. Adică.
2: Știi cum, ne-am făcut programul alături de Olga, pentru, de fapt ea ne-a ajutat să facem programul pentru ziua de sâmbătă.
1: Dar să nu uitați că sâmbătă, astăzi demarează Bienala Teatrului Eugen Ionescu. Vor fi 10 zile arhipline de evenimente teatrale, de întâlniri cu oameni valoroși de teatru din Europa și din lume, de fapt, cu teatre, colective teatrale din toate colțurile lumii. Astăzi Bienala demarează cu premiera Teatrului Eugen Ionescu, premiera Teatrului Gazdă, Moartea lui Gonzago. Am vorbit despre acest spectacol luni, când am dat bilete.
2: Da, am dat bilete și astăzi am dat bilete. Practic, până pe 31 mai dăm bilete la această bienală. În fiecare zi, spectacole diferite se vor juca cu companii diferite de teatru din lume și eu cred că este o ocazie unică să mergeți și să vedeți spectacole jucate și de alții.
3: Să vă faceți plinul de frumos.
1: Absolut. Ne vedem la teatru.
2: Da, cam așa fi îndemnul nostru.
3: Da.
2: Colegi, știți, am găsit o știre, dar zic să fac așa o prefață a știrii respective, pentru că mulți oameni care ne ascultă la radio, și se mai întâmplă că nici prezentatorii de radio sau de TV nu sunt perfecți și mai scot și adică par să fie serioși la microfon, dar uneori se ni se mai întâmplă și noi să greșim.
3: Să mai chicotim.
2: Exact. Și atunci publicul ne taxează.
3: Așa.
2: Uite, de exemplu, și voiam să zic că uneori la oricine le se poate întâmpla să-și piardă gândul, să se
3: bâlbâie
2: la un moment dat, sau să pronunțe greșit vreun nume.
1: Să rătăcească în spațiu.
2: Hai, suntem oameni și greșim. Ia, uitați-vă, un moment memorabil s-a întâmplat la o televiziune publică din India. Acolo unde o prezentatoare a reușit performanța să-l transforme pe liderul chinez, da? Xi Jinping, da?
3: Da.
2: Și să-i spună al 11-lea Jinping. Deci, practic, acel X și I roman
3: a
2: dus o eroare și l-a citit drept 11 romane.
3: Se întâmplă.
2: Se întâmplă, băi, da, aia ziceam, se mai întâmplă. Doamna a zis în felul următor, că liderul chinez al 11-lea Jinping, după care nu și-a dat seama, abia după ce a ieșit din emisia din direct, a înțeles că de fapt îl chema Xi Jinping. Șeful televiziunii sau șefii ei mai mari nu au gustat această glumă sau această eroare. A fost dat afară, da. A fost dat afară de la pupitrul știrilor doar pentru câteva luni, după care au repus-o și din ce cauză? Pentru că nici măcar în India nu există prezentatori buni și prezentatori de știri.
1: Acolo unde sunt aproape 2 miliarde de oameni?
2: Exact.
3: Deci ea era cea mai bună și nimeni nu-i putea
2: și se mai întâmplă și cei mai buni să greșească.
3: E și firesc că se întâmplă.
2: E la un moment dat hype-ul ăsta când se gândește.
1: Errarum humanum est.
3: Știi care e faza? Că e suficient unul să pornească cu o chestie mai urâtă așa la adresă, la adresa cuiva și după aia treaba asta alimentează atât de repede spiritele încât și exact același lucru funcționează și cu lucrurile bune. Depinde cine e primul. Dacă vii pe partea asta negativă, evident că se activează partea asta
2: negativă. Efectul de turmă există.
3: Exact, efectul de turmă, la asta voiam să ajung. Da.
2: Adică e suficient cineva să comenteze negativ, că toată lumea sare și tăbărăște în capul acelei persoane și puțini sunt cei care ar putea să aducă un contraargument.
3: Corect.
1: Haideți, înainte de a critica pe alții și a ne arăta că noi suntem mari...
3: Să ne evaluăm pe noi, că suntem noi de
1: perfect.
3: Haideți
1: să pornim de la fiecare, de la sine și să vadă în ce măsură el este absolut perfect, în ce măsură el este absolut ireproșabil în ceea ce face.
2: Și în ce măsură el ar putea să ducă acel mesaj... Corect, exact. Pentru că de puține ori criticăm, dar niciodată expresia noastră, pune-te în pielea omului care era acolo.
3: Exact, și în orice meserie oamenii mai gafează, nu pentru că își doresc acest lucru, dar pentru că așa sunt circumstanțele uneori.
1: Păi și ne învață Iisus azi, înălțarea Domnului. Apropo, Hristos a înălțat încă o dată celor care ne ascultă. Spunea doar Iisus atunci când Maria Magdalena era împroșcată cu pietre. Știi ce spunea? Să dea cu pietre pietre în ea cel care nu are niciun păcat. Și nimeni n-a mai îndrăznit să dea cu pietre. Deci, haideți să ne evaluăm propriile noastre iluzii, aluzii și erori, după care să etichetăm pe alții. Mă uit că internetul, pe cât de benefic este, este de fapt o groapă de multă murdărie pe care oamenii o tirajează, oamenii frustrați, oamenii care au niște complexe, care au niște frustrări, niște ranchiune personale. Și pentru ca să-și verse amarul, ei încep să toarne fel de fel de baliverne peste oamenii care încearcă să facă ceva. Haideți să fim un pic mai toleranți, mai autocritici înainte de a critica pe alții. Doamne, ce...
2: Un guru, ai fost acum, știi, așa ca un profet din ăsta care
1: ce pledoarie și... spirituală. De altfel, eu vreau să vă mai spun despre Țara Soarelui Lăsare. Când vorbeam despre Japonia, uite, în Japonia oamenii au început să fie tot mai des atacați de urși. Da. Și
2: în
1: din acest
2: Franța
1: motiv,
2: cerbi, în Japonia urși.
1: În Franța cerbi iese beți pe stradă. Dar în Japonia urși atacă oamenii și japonezii au găsit o metodă foarte eficientă să se apere de ei. Știți prin?
3: Cum?
1: Prin ce? Prin roboții lupi de mari dimensiuni. Fac roboți lupi.
2: Am văzut roboți lupi.
1: Robotul lup numit Monster Wolf, adică lupul monstru, prin combaterea diferitor dăunători agricoli, pentru, adică, fiara aceasta are ochi roșii cu leduri, colți ascuțiți din fier și blană pufoasă. Probabil că aspectul acesta al acestui robot poate speria și oamenii, nu doar urșii, dar și urșii se sperie, de fapt. S-a dovedit că invenția necesară din cauza creșterii anuale a numărului de atacuri și din cauza urbanizării rapide, urșii își pierd habitatul lor natural. Sunt nevoiți să caute hrană în sate și orașe.
2: Eu am avut posibilitatea...
1: Știi cât costă un astfel de robot?
2: Nu știu.
1: Circa $4,000.
3: Aoleu.
1: Ți-ai luat un robot
2: și nu ai mai
1: lup,
2: nevoie.
1: Și nu mai ai nevoie de când, de pisici.
2: Nu cred, nu reușesc animalele să, roboții să transmită acele emoții și acel atașament pe care îl are animalul față de om și invers.
1: Absolut.
3: Exact. Mm-hmm. Un animaluț pe viu, un animaluț viu îți inspiră doar duioșenii, lucruri din astea foarte drăguțe pe care, cum ai zis tu, roboții mai au mult de lucrat la capitol.
2: Asta. Hai că am să povestesc în câteva cuvinte o experiență de-ale mele. O experiență pe care am trăit-o acum un an, când am fost în Brașov, în Poiană, și știm foarte bine că zona este,
3: este populată
2: de urși. Și făceam o plimbărică din asta nocturnă. Și nu a venit la telefon acel roalert cu care cei din România sunt obișnuiți, da? În momentul în care e un urs prin preajmă. Și ce credeți? Merg frumos, sigur eu cu telefonul să filmez, că așa. Trece o doamnă pe lângă mine, zice bună seara, bună seara, adică oamenii ne salutau. Merge doamna și cumva ne întrece, mai merge un 30 de metri, încă nu mai mult. La un moment dat o văd cum face 160 de grade și se întoarce înapoi, cu un alt ritm al pasului și zice ursu, ursu, ursu, ursu, ursu. Fiind beznă, eu nu înțelegeam, deci până m-am dezmeticit ce se întâmplă. La 10 metri era ursul, căutam tomberon.
3: Da, tu ți-ai dat seama că ești în pericol sau nu?
2: Nu, nu. Cei care erau cu mine au făcut cale întoarsă și m-au lăsat pe mine așa cu telefonul. Eu filmam, că îți dai seama...
1: Nebuna de mine. Interesul era mare.
2: Nu, după am realizat că am făcut cea mai mare greșeală. Băi, lasă telefonul, lasă tot, că până la urmă nu știi ce se poate întâmpla.
3: Dar te-ai întâlnit cu ursul.
2: M-am întâlnit.
1: I-ai zis salutare?
2: Nu i-am zis salutare.
1: I-ai zis ascultă Radio Noroc?
2: Știi ce am făcut eu?
1: Deja bă, te-am întâlnit.
2: După ce am realizat, deci doamna era deja în spatele meu mult mai departe, după ce am realizat că e ursul în față și mi-au venit ecoul sunetelor ursul, ursul, ursul, ursul al doamnei, am făcut și eu exact 160 de grade și am început să iau la sănătoasa. O experiență. Bine, după, n-am să vă zic, am aruncat și telefonul tot, pentru că m-a îngrozit. Dar vă zic că reacția mea pe moment a fost ca și multe alte reacții, hai să filmez. senzație și așa mai departe.
3: O reacție din asta de șoc, adică cumva nu ți-a
2: Eu nu cred că a fost reacție. Dacă era reacție de șoc, aruncam totul și alergam imediat cum o vedeam pe doamnă, dar nu am făcut. Și îmi dau seama că aici am greșit.
3: E bine că lucrurile se termină cu bine.
2: Și de atunci sunt foarte vigilentă. Deci acum, atunci, stânga-dreapta, când văd vreun om care are un comportament
3: mai... ursul, e clar că ești în pericol.
1: Exact. Să vă porniți, oriunde v-ați fi pornit sau v-ați pornit, să vă porniți într-un noroc și să aveți noroc, așa precum ne îndeamnă în continuare Ana Granaci, aici la Radio Noroc.

0: 7.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
6: De la 9 la 10,
7: cu noi vesel timpul trece.

0: Vlad Gheorghela și încheiat
1: Noroc pe unda distracției. Un show cu ei, Sanda și Andrei.
0: Am revenit după acest colaj de muzică populară în care cânta și Anișoara Puică și Vlad Gheorghelaș și mă gândesc eu că oare ce fac cei care ne-au scris mesaje?
2: Ei, așteaptă să citim mesajele pe pagina noastră de Facebook, acolo unde comunitatea noastră este atât de exemplară și da. De dimineață, de la ora 7, e alături de noi cu mesaje. Viorel Buliga este cel care ne-a scris primul mesaj în această dimineață. Oameni frumoși, bună dimineața, ne-a spus
0: Viorel. Bună, Viorel, bună! N-am mai auzit, nu te văzui și nu auzi nimic despre tine de mult.
2: Zinaida Gamza, plină de zâmbete să ne fie viața, eu vă spun bună dimineața, iar această zi de sărbătoare să ne umple inima de bucurie și sufletul de liniște. Hristos a înălțat, ne spune Zinaida.
0: Mulțumim, de asemenea, adevărat s-a înălțat.
2: Larisa Cobzari, norocei, vă doresc o zi frumoasă și sănătate de azi, să vă fie binecuvântată cu pace, sănătate și bucurie.
0: Așa să fie, amin.
2: Iulian Tutunaru, Hristos a înălțat, o sărbătoare frumoasă și o zi reușită, cu tot respectul pentru echipa Radio Noroc.
0: Adevărat s-a înălțat, mulțumim.
2: Lira Vacarciuc, Natalia Morar, Cristina Melnic, Gaju, ne scriu bună dimineața, scumpii Sanda și Andrei, o salută și pe Cristina Lira, ne doresc o zi binecuvântată, așa, cu o ceașcă de ceai dulce și gustoasă, zice Natalia.
0: Da, azi de ziua internațională a ceaiului.
2: Da, eu greșeala de dimineață am încercat să o refac cu un pahar cu ceai. Zice Cristina, Dumnezeu să ne aibă în paza lui și o zi frumoasă la întreaga familie, Radio Noroc.
0: Așa să fie, mulțumim.
2: Vladimir Magar, Hristos a înălțat, vă doresc o săptămână frumoasă și cu succes.
0: Mulțumim de asemenea.
2: Tatiana Tulbure, Georgeta Sârbulețu, Nicolae Ciolacu, așa, Gheorghe Jardan, Elena Boțan, Cojocaru Natalia, Ion Cleopatra Hariton, Tatiana Colbasiuc, Angela Guțu, bună dimineața. Angela scrie așa, ploița anunțată astăzi și în următoarele zile să fie curată și liniștită, să nu aducă pagube, sănătate și răbdare la toată lumea.
0: Frumoasă urare, mulțumim, să fie așa.
2: Și Olga Pușcașu, Munteanu Ecaterina, bună dimineața, Hristos a înălțat tuturor ascultătorilor Radio Noroc.
0: Adevărat s-a înălțat pentru toată lumea și pentru toți cei care ne ascultă și care ne scriu și care nu ne scriu. Iată un trandafir azi, muzical, de ziua mondială, da? A trandafirului de la Geta Burlacu.

0: Altei. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci.

0: Center sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
1: În această primăvară, Volvo

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.net.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Din Mohor i-a venit cu mătrin dor. Moc prins m-o sărutat și la alta nu m-a dat. Tot vorbește lumea în sat și fac el este păcat. Alții răli n-am făcut,
1: am iubit cine-a plăcut. Cum Ela Listic? Bine ai venit la noi.
2: Bună dimineața, Ela.
3: Bună, bună dimineața și Hristos a înălțat pentru toți cei care sunt alături de noi. În primul rând vreau să vă felicit cu această sărbătoare, să vă doresc ca casele voastre să fie pline cu lumină, zâmbete, pace și sănătate.
1: Ai impresia că Olecu Ciuc cântă despre tine, când zice cumătrița mea, da. Ia cumătră, ce ai adus pentru cumătrii care ne ascultă?
3: Pentru cumătrii care ne ascultă, am adus și o ofertă bună, știți, pentru cumătrii. M-a dat domnul așa ofertă pentru că, uitați-vă, am luat cu mine oferta cu care am fost câteva luni în urmă și v-a plăcut vouă foarte, foarte mult. Și am primit foarte multe solicitări de la voi ca să repetăm oferta pentru că s-a început sezonul și de hramuri și de cumătrii și aveți nevoie de cadouri bune și nunți. Și uitați-vă că astăzi vă dau cea mai bună ofertă posibilă la produsele Dormeo Aloe Vera. Vorbim astăzi în special despre pierne, pentru că în mod normal, o singură piernă Aloe Vera, fie clasică, fie anatomică, în magazinele noastre costă 999 de lei. Dar pentru voi astăzi, nu o pernă, nu două și nici trei la așa preț, ci cinci perne la preț de doar 999 de lei, așa că fuguța pune mâna pe telefon 0222640036 și profităm de această ofertă astfel încât să aducem somnul sănătos și produse de calitate în fiecare casă.
1: Nu doar pentru tine, nu doar pentru soția sau soțul tău, ci și pentru cei trei copii pe care îi ai.
3: Pentru
1: sau doi copii și un musafir.
3: Sau doi copii. Sau știți, domnul Andrei, cum la noi încă mai iau această promoție, pentru ce iau? Deseori ne spun clienții că uitați-vă, două perne dorm pe ele. Două, le-ai pus la spălat și ai scos alte două perne în locul lor. Și iată așa le schimbi plus la toate astfel pernele și mai mult slujesc
1: și oamenilor proaspete.
3: Și le ai proaspete permanent. Nemai vorbind încă de faptul că la această ofertă avem atât pernele clasice, iată, eu am luat cu mine astăzi o pernă clasică. Are o

0: înălțime de 12 cm se ajustează foarte ușor. Dacă vreți să fie pierna un pic mai joasă, știți că are buznărașul magic, uh-huh, din care scoateți o parte din umplutura wall sleep, da, din fibrele astea care nu îmbibă mirosurile, în care nu se înmulțesc alergenii, da? Vă știți foarte bine că pernele aloe vera sunt concepute anume pentru un somn sănătos, chiar și pentru persoanele care au alergii, care au pielea mai sensibilă, astfel încât noaptea să nu aveți probleme cu somnul deloc. Plus la toate, suprafața acestei perne este viscoză. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că acest țesut nu îmbibă umezeala. Ceea ce înseamnă că asudați mai puțin de aceste perne. Deci sunt recomandate și pentru cei care asudă foarte mult în timpul nopții. Și uitați-vă că cum am putut eu astăzi de ispas să nu vin cu așa promoție frumoasă în casele voastre, aducându-vă 5 perne la preț de 999 de lei.
1: 5 perne la preț de o pernă.
0: La preț de o pernă, corect, uh-huh, pentru că în mod normal, dacă mergeți în magazinele noastre sau vă duceți, ne sunați în alte zile și vreți să profitați de această ofertă, o pernă o să fie la doar 999 de lei. Hai bine, acum până la final de mai avem oferta 3 la preț de 1. Dar astăzi îs 5 la preț de una. 5 perne la preț de una. Este o ofertă perfectă pentru cei care au cumătrii, care au nunți, pentru cei care, chiar și când mergem la hram undeva, pentru că, hai că e primit să iei ceva cu tine, un cadou util pentru casă. Uh-huh. Și de ce să nu fie o pernă care, dacă să facem o matematică, costă astăzi pentru voi doar 199 de lei. Pentru că 999 de lei, 5 perne va aduce acasă curierul. Nemai vorbind încă de faptul că aceste perne sunt împachetate frumos într-o poșețică și arată foarte, foarte bine. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că, credeți-mă, nimeni niciodată nu o să vă creadă că pentru 5 perne ați plătit doar 999 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. Această ofertă este valabilă doar până la ora 10:00, așa că mai aveți încă 10 minute fix ca să profitați de ea. Nu ne gândim, mai întâi vă știți care e regula. Eu când vin cu astfel, uh-huh, de prețuri mici, vă spun așa: voi mai întâi faceți apelul, ca apelul să intre la noi, se înregistrează, astfel voi vă bronați acest preț, după care revin colegile mele cu un apel și voi le spuneți de câte perne aveți nevoie. Fie că vă trebuie doar un set, deci 5 perne, fie că aveți o sărbătoare mare înainte, nu știu, poate voi singuri aveți o cumătrie și aveți nevoie de cadouri pentru cumătri și atunci puteți să profitați și să vă luați nu doar un set, puteți să vă luați și 2, și 3, și 4, pentru că cantitățile sunt nelimitate. Voi știți că noi de obicei când dăm prețuri astfel de mici, vă spunem că cantitățile sunt limitate. Astăzi nu. Astăzi aveți libertate să vă luați atâtea perne de câte aveți nevoie într-adevăr. Promoția e așa: 5 perne la preț de una singură, deci 999 de lei pentru 5 perne din gama aloe vera, fie că vă doriți cele clasice, fie că dacă aveți un somn așa care vă place mai mult să dormiți pe spate sau vă place mai mult să dormiți pe o parte, în cazul dat voi vă alegeți pernele anatomice. Voi știți că ele sunt așa în formă de val, un val este mult mai, are mai multă umplutură și este un pic mai tare, anume acel val, și se pune în zona cervicală, astfel încât să țină corect gâtul nostru în timpul somnului și să nu ne trezim câteodată așa de parcă ne-au bătut curentul toată noaptea, da? Să se relaxeze gâtul nostru în timpul somnului corect și să nu avem dureri de cap. Și celălalt val este un pic mai moale. Eu aș spune că am dormit și pe pernele clasice și pe pernele anatomice. Dacă aveți un somn așa că vă vârcoliți noaptea prin somn și dormiți ba pe spate, ba pe burtă, ba așa, atunci perna clasică este a voastră. Ați cuprins-o frumos, v-ați culcat și aveți un somn dulce până dimineață. Dar în cazul în care totuși dormiți mai mult pe spate sau pe o parte, alegeți perna anatomică. Eu vreau să vă spun că noi în magazinele noastre am făcut și testare. Veneau oamenii și puneau mâna pe pernă și îmi zicea că îmi place perna asta, uh-huh, că așa e de molcăluț, așa e de frumoasă. Și noi când rugam oamenii să se culce pe perne, ei alegeau în mod normal, înțelegeau diferența anatomică, da.

0: prețul e același,
1: 999.
2: Prețul e același, 5 perne la 999 de lei. Și mai am încă și o surpriză pentru voi, pentru că de fiecare dată când vin cu perne, nu știu de ce oamenii întreabă: da plapume, da plapume, mm-hmm, da plapume. Să știți că astăzi puteți să vă completați și piernele cu plapume la preț extraordinar, pentru că în mod normal plapuma, care este de mărime 140x2, în magazinele noastre, dacă nu-mi dă greș memoria, costă 1599 de lei. Pentru voi astăzi o să fie doar 399.
0: Mai aveți 6 minute,
2: prieteni. Anume adăugând pe, la perne. Și dacă vorbim de plapumele mari, care sunt 2x2, să știți că aceste plapume pentru voi o să fie doar 499 de lei în loc de 1999 de lei. Așa că regula astăzi e următoare. Achităm astăzi cel mai puțin, mai mic preț posibil pentru gama aloe vera și aducem acasă somnul sănătos. Ne mai vorbim că vine vara și vara noi cumva mai mult ne sufocăm în pat, mai ales pe pierne, pentru că hai că e cald, transpiri mai mult și cumva avem mai multe necazuri în timpul somnului. Să știți că perna aloe vera pentru asta și este creată. V-am spus că țesătura este din viscoză, nu îmbibă umezala, nu te sufoci când dormi pe aceste perne. Este perfectă pentru a regla temperatura voastră în timpul somnului și nu te mai trezești cu perna udă după o noapte de vară.
0: 5 minute mai sunt, prieteni.
2: Mânuța pe telefon 0222 64 036. 5 minute ca să profitați de această ofertă. 5 perne la doar 999 de lei. Regula este următoare. Sunați la numărul 0222 64 036. Nu e neașteptat să așteptați apelul până o să vă răspund colegii mei. Intră apelul, după care voi puteți să sunați toți vecinii, puteți să vă sunați cu mătrile și să întrebați. Le spuneți așa: îți 5 perne la 999 de lei. Câte ne luăm? Ne luăm un set sau ne luăm două? Pentru că la 2000 de lei, 10 perne. Unde voi ați mai văzut așa ceva? Și după care revin colegii mele din call centru cu un apel și voi le spuneți: uitați-vă că noi ne-am gândit și luăm astăzi 5 perne. Sau ne-am gândit și avem nevoie de 10 perne. Și curierul nostru timp de o săptămână vine direct la voi acasă și vă aduce toate piernele și plapumele de care aveți nevoie, pentru că nu uitați că și la plapume astăzi aveți un preț foarte, foarte, foarte bun.
0: 4 minute au mai rămas.
2: 4 minute, așa că formăm numărul de telefon.
3: Mă gândeam acum, poate există vreo corporație care vrea să-și răsfețe angajații cu pernă, cu câte o pernă la locul de muncă, știi?
0: Da, și o să scrie noi... presa corporație care, da, și promovează somnul la
2: serviciu.
0: Eu
2: vreau să vă spun că sunt persoane juridice, dar sunt companii, sunt chiar și hotele, sunt
3: grădinițe
2: care...
0: Sunt instituții publice în China care scoate
2: oameni care anume ne ascult la noroc sau la când suntem cu
3: oferte bune, da.
2: Da, și sună și profită de oferta asta. Vreau să vă spun că ultima oară când am fost la voi cu oferta cu aloe vera, anume asta, ne-a sunat, eu n-am să spun care hotel, ne-a sunat și a făcut comandă. Eu atunci am fost la voi cu cel mai mic preț absolut la toată gama. Am avut și topere, și saltele, și plapume, și perne, și ei au profitat. Păi uitați-vă, dacă business-ul profită de astfel de prețuri, de ce să nu profitați și voi? Pentru că oricum, ofertele sunt făcute pentru voi. Așa că mânuța pe telefon 0222 64 036. Vreau să spun mulțumesc celor 10 persoane care deja au sunat și au profitat, pentru că în mod normal, pentru 5 pierne, voi în mod normal trebuie să scoateți din buzunar unde în jur la 5.000 de lei, pentru că o pernă e 999 de lei. Voi astăzi pentru 5 pierne achitați doar 999 de lei, ceea ce înseamnă că faceți o economie de 4.000 de lei. Asta 1, 2 la mână, fiecare piernă o să vă coste în jur la 200 de lei, nu mai mult, și plus la toate încă și cu livrare direct la voi acasă. Dacă vreți să vă faceți 3 seturi, de exemplu, 2 seturi mari, 2x2, puteți adăugați încă și 2 plapume, la câte 499 de lei fiecare. Vreți să vă faceți, de exemplu, 2 seturi mici, adăugați 2 seturi mici, pentru că sunt foarte multe familii unde cuplu dorm sub diferite plapume și uitați, vă luați 2 mici, la 399 de lei fiecare și aveți 2 plapume și 5 perne. O pernă o faceți ca 2 le lăsați atunci când le spălați, sau și mai bine vă luați 4 plapume și la fel faceți o economie foarte, foarte

0: Un minut deci, și jumătate.
1: Decizia voastră vă rămâne oricum în, din partea voastră. Eu, din punctul meu de vedere, pentru că astăzi este și sărbătoare și să vă bucur nu doar cu prezența mea aici, dar și cu o ofertă bună care să vă aducă economia acasă, pentru că eu de fiecare dată, știți, mă întreabă lumea, el, de ce faci așa economii mari? De ce dai așa preț? Și eu de fiecare dată zic, mai ales când vin cu Dormeo, persoana care odată a încercat Dormeo, el înțelege ce înseamnă calitate în dormitor și nu mai vrei să dormi pe alte perne și să te învelești cu alte plapume. De aceea eu vreau ca fiecare om, măcar odată în viață, să poată să-și permită posibilitatea să se aducă aceste produse acasă și credeți-mă că o să înțelegeți și despre calitate.
2: Diferența.
1: O să simțiți diferența, pentru că uitați-vă la această plapumă, pernă.
0: 40 de
1: secunde. Vă imaginați că ea se bagă în mașina de spălat și se spală la 60 de grade? Nu mă credeți? Luați-o acasă și testați-o. 0222640365, perne doar 999 de lei.
2: Frumos, Ela, mulțumim pentru ofertă. 0222640365.
0: Profitați
2: pentru cei
0: de
2: care
0: acest
2: nu au reușit
0: timp,
2: încă să sune.
0: Da,
1: sunați că aveți ultimile secunde.
0: Da, 20 de secunde până la ora exactă. Sanda și Andrei Porumbi, vă mulțumesc pentru atenție.
2: Mâine de la 7 la 10 vă dăm întâlnire, da. Încheiem săptămâna apoteotică, așa cum suntem obișnuiți de fiecare dată.
0: Da, deci până la ora exactă mai rămas 10 secunde, mai sunați. El o să vă mai dea timp, cred, și după ora exactă.
1: Nu, cu părere de rău, nu, așa nu. Că sunați acum.
0: 3, 2, 1, gata!
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat la Strasburg cu președintele grupului statelor împotriva corupției Greco, David Mayer, despre reforma justiției și combaterea corupției. Întrevederea a avut loc în contextul vizitei oficiale a șefei statului la Consiliul Europei. Potrivit președinției, discuțiile s-au axat pe implementarea reformelor în domeniul justiției, integrității și combaterii corupției. Maia Sandu a declarat că aceste reforme rămân priorități fundamentale pentru Republica Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE și consolidarea statului de drept. Greco este organismul Consiliului Europei care monitorizează prevenirea și combaterea corupției în statele membre. Republica Moldova face parte din această structură din anul 2001 și este evaluată periodic privind implementarea recomandărilor anticorupție. Vizita Maiei Sandu la Strasburg include mai multe întrevederi cu oficialii europeni și are loc pe fondul intensificării dialogului dintre Chișinău și instituțiile europene privind parcursul european al Republicii Moldova. Funcționarii vamal și polițiștii de frontieră au dejucat 3 tentative de contrabandă pe aeroportul internațional Chișinău. Cazurile au fost depistate în timpul controalelor efectuate asupra pasagerilor care urmau să plece spre Istanbul, Londra și Roma. În primul caz, vameșii au găsit într-un bagaj 333 de pachete cu rezerve de tutun nedeclarate autorităților. Într-un alt caz, un pasager transporta 150 de pachete de țigări ascunse printre bunurile personale. Totodată, la controlul unui bagaj de pe cursa spre Roma, funcționarii vamale au depistat 4 lingouri de aur nedeclarate. Bunurile aparțineau unei femei nerezidente în vârstă de 31 de ani. În toate cazurile, mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele vizate riscă sancțiuni conform codului contravențional al Republicii Moldova. Poliția a desfășurat razii pe drumurile naționale, iar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate sute de încălcări ale regulilor de circulație. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză, nerespectarea indicatoarelor rutiere și oprirea în locuri interzise. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, zeci de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate la volan, iar alții au fost sancționați pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii sau pentru necuplarea centurii de siguranță. Oamenii legii spun că acțiunile au avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic. În total, polițiștii au intervenit în peste 2000 de cazuri în întreaga țară. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic. Un nou record a fost stabilit pe piața internațională de arte. Sculptura Danaida lui Constantin Brâncuș a fost vândută la o licitație organizată la New York pentru aproape 108 milioane de dolari. Opera devine astfel cea mai scumpă lucrare semnată de artistul român vândută vreodată. Casa de licitație a anunțat că sculptura a fost adjudecată după mai multe minute de licitație intensă. Lucrarea realizată în bronz lustruit este considerată una dintre creațiile reprezentative ale lui Brâncuș și face parte din seria inspirată din mitologia greacă. Precedentul record pentru opera lui Brâncuș era de aproximativ 71 de milioane de dolari, stabilit în 2018. Noul rezultat confirmă interesul uriaș al colecționarilor pentru operele sculptorului român, considerat unul dintre pionerii artei moderne. Constantin Brâncuș s-a născut în România, dar și-a desfășurat cea mai mare parte a activității artistice la Paris, influențând decisiv sculptura modernă la nivel mondial.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.

Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Dolce și amar am ascultat de la Costi Burlacu și Corina Țepeș. Ascultam versurile acestei melodii care recunosc mie tare, dragă și parcă e de viață aici la Radio Noroc. Și mă gândeam că important e proporția de dulce și amar. Să nu iasă că nu putem trăi fără o iubire în care e amar mai tot timpul și din când în când câte un strop de dulceață. Dar fiecare cu socotelele sale, inclusiv în dragoste. Bună dimineața, bine vă găsesc în Casa Mare și astăzi aproape 4 ore vă invit să petrecem împreună, zic aproape pentru că 8 minute, gata, au zburat împreună cu știrile orei 10. Valeria Oțel sunt și de aici din Casa Mare o să vă invit să ascultăm tot cu o melodie despre dragoste pe Aurel Chertoacă.

Sunt femeie de la Aura, o melodie de top 10 aici în inima Moldovei. Și domnii și doamnele sunt patente la tot ce înseamnă cheltuieli, mai cu seamă că am trecut de mijlocul lunii. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru ziua de astăzi, 21 mai, un curs valutar oficial de 20 de lei și 13 bani pentru euro și de 17 lei și 35 de bani pentru dolar. Astfel, euro se scumpește cu un ban, iar dolarul adaugă 4 bani. Leul românesc atinge nivelul de 3 lei și 85 de bani după o apreciere cu un ban, iar hrivna ucraineană costă în continuare 39 de bani. Să întindem horele în zi de sărbătoare împreună cu străjerii neamului.

0: seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Am altă problemă, oare cum arată Chirândica? Și încă o întrebare, dacă Chirândica e dezmertare, atunci numele e, prenumele mai bine zis, e Chiranda, nu? Interesant prenume, trebuie să îl întrebăm pe Nicolae Gribincea. El în această melodie s-a auzit mai mult alături de Plăieș și de unde și-are rădăcinile această melodie și ce e cu acest prenume, Chirândica. Acum, de la astre câteva informații și ca de obicei cu Berbec începem. Este o zi în care dorești amuzament, atenția și afecțiunea celor dragi. Cum aceștia sunt pe alte lungimi de undă decât tine, este posibil să-ți ofere exact opusul la ceea ce dorești. Fii înțelegător, spune-le ce dorești, folosind cuvinte alese, maniere fermecătoare și apoi lasă pe ei să-și aleagă răspunsurile și reacțiile față de tine. Taur, se pare că ai multe treburi de rezolvat în afara casei, fie pentru cei dragi, fie pentru locul de muncă. Ocupă-te de priorități și apoi concentrează-te numai pe segmentul domestic. Este posibil ca un membru al familiei să-ți solicite ajutorul, chiar dacă vor continua discuțiile aprinse pe tema cheltuielilor comune. Până spre finalul zilei vei găsi soluții. Neața bună și pentru gemeni. Ești dornic de a comunica cu multă lume, de a schimba păreri, de a-ți spune ofurile sau pur și simplu de a primi aprobarea celorlalți vis-a-vis de planurile tale de viitor. Însă unii au cu totul altceva de făcut și nu doresc să-ți ofere companie sau să te asculte. Selectează persoanele cărora le acorzi încredere. Rac, persoana iubită sau copiii vor apela la tine pentru sprijin financiar. Pretențiile lor depășesc bugetul tău, așa încât foarte ușor astăzi relațiile dintre voi pot ajunge la tensiuni serioase. Ar fi bine să discuți pe îndelete despre nevoile lor și să te gândești în tihnă la ele și la modul în care le poți rezolva. Leu, ziua îți aduce momente excelente pentru a te ocupa de treburile personale. Alcătuiește un bilanț al ultimilor 4 săptămâni, vezi care sunt reușitele, care sunt dezamăgirile și găsește soluții pentru alte reușite sau pentru remedierea neplăcerilor. Foarte ușor vei descoperi sprijin, surse și resurse de inspirație în tot ceea ce dorești să întreprinzi. Fecioară, sănătatea este vulnerabilă, afecțiunile sezoniere își fac simțită prezența, însă ascultându-ți semnalele corpului, îndemnurile vocii interioare despre remediile care ar trebui să le folosești, vei depăși totul cu bine. Totodată sunt momente bune de a te gândi la noi trasei de viață personală, dar și profesionale. Eu cred că e momentul potrivit să ne bucurăm de o melodie. Eu aici, noastră, acolo unde vă găsește Cătălin Josan, după care la horoscopul pentru astăzi, 21 mai, revenim.

Împreună am ascultat acolo de la Cătălin Josan, împreună salutăm balanțele. Este o zi în care poți stabili detalii ale unor proiecte comune cu prietenii sau susținătorii din segmentul profesional în care activezi. Discuțiile vor fi fructuoase pentru toată lumea. Posibile neînțelegeri pot apărea de la resursele financiare și bunurile materiale implicate în lucrul comun. Pe de altă parte, unii te vor provoca pe diverse teme. Scorpion, traversăm o perioadă în care poți lucra la imaginea ta în ochii celorlalți și la consolidarea statutului socio-profesional. Te poți afirma ușor în discuțiile colegiale la serviciu, însă este bine să-ți pregătești atent intervențiile în cadrul reuniunilor oficiale. Și în mediul familial ai șanse să primești aplauze, pentru că oferi sfaturi pertinente. Săgetător, visatul cu ochii deschiși este una dintre activitățile tale preferate pe parcursul întregii zile, însă îndatoririle cotidiene te vor chema la rampă și va trebui să le rezolvi. Fii prudent vis-a-vis de locul de muncă, pentru că în culise există tot soiul de afaceri și prefaceri care vor ieși la iveală în curând. Capricorn, de la chestiunile financiare comune cu alții într-un parteneriat profesional vor apărea astăzi discuții aprinse. Colegii sau prietenii alături de care desfășori activități socioprofesionale doresc să folosească altfel resursele materiale și bănești aferente acestora. Este bine să le asculți argumentele și apoi să-ți expui și tu punctele de vedere, susținute cu dovezi palpabile. Neața bună și pentru vărsător, ești preocupat de colaborările profesionale în care ești implicat sau dorești pe viitor să te implici. Tendința este de a te grăbi în formularea deciziilor sau concluziilor vis-a-vis de lucrul în echipă, ceea ce poate fi cam păgubos. Ai răbdare și observă atent cum se desfășoară lucrurile în segmentul partenerial. Răsturnările de situație pot fi frecvente. Și încheiem horoscopul cu câteva informații pentru pești. Segmentul sănătății este evidențiat astăzi datorită reactivării unor afecțiuni vechi sau de sezon. Dozează-ți eforturile, ocupă-te numai de activitățile prioritare și cere sprijinul celor din jur. Fie acasă pentru rezolvarea treburilor casnice, fie la serviciu pentru rezolvarea celor profesionale. Gândește mai repede decât poți și astfel apar neînțelegeri cu ceilalți. Da, destul de interesante informații pentru acest 21 mai, în special pentru pești. Încheiem horoscopul și ne bucurăm de o altă melodie veselă, cred că o să vă placă, de la Nicola, Dincolo de noapte e zi. Și cred că după titlul acesta o să ne spunem, după nori, tunete și fulgere, vine soarele cu puțin noroc, chiar și în curcubeu.

0: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reducere. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
4: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Daiul nunților, o melodie de la Doina Solac, Soacră Mare, Soacră Mare, o melodie plină de veselie și lumină, e chiar un cuvânt într-un vers acestei melodii. Și apropo de lumină, de tot ce trăim astăzi, când nu ne mai salutăm cu Hristos a înviat, dar cu Hristos a înălțat, astăzi sărbătorim înălțarea Domnului. În tradiția creștină este considerată sărbătoarea prin care Hristos se înalță la cer după înviere, deschizând oamenilor calea către împărăția lui Dumnezeu. Celebrat la 40 de zile după Paște, acest moment reprezintă împlinirea lucrării sale pământești și reafirmă speranța mântuirii și a vieții veșnice. Potrivit învățătorii creștine, înălțarea nu semnifică despărțirea lui Hristos de lume, ci începutul unei noi forme de prezență spirituală. Suntem chemați să privim această sărbătoare ca pe o confirmare a promisiunii divine și a comuniunii permanente cu Dumnezeu. La 10 zile după înălțare vom celebra Rusaliile, cunoscute și sub numele de 5 zecime. Aceasta amintește de pocărârea Sfântului Duh asupra apostolilor și este considerată momentul de naștere al Bisericii Creștine. Peste 10 zile revenim și cu astfel de informații legate de Rusalii, o altă sărbătoare interesantă și specială. Special este și melodia surorilor Osoianu și am ales anume înregistrarea cu Orchestra Națională Lăutarii. Spală-mă în râul dragostei!

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova a ajuns la un nou acord tehnic cu Fondul Monetar Internațional după ce anul trecut a ratat o tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari din precedentul program de finanțare. Potrivit expertului economic Viorel Gârbu, noul acord reprezintă un test pentru stabilitatea economică și credibilitatea politicilor publice ale țării. Economistul susține că acordurile cu FMI sunt importante pentru statele care au acces limitat la piețele financiare și au nevoie de sprijin extern pentru menținerea stabilității macroeconomice. În opinia sa, FMI funcționează și ca un garant al credibilității în fața investitorilor și partenerilor internaționali. Noul program convenit cu FMI este de tip PCI, instrument de coordonare a politicilor, și nu presupune finanțare directă, ci asistență tehnică și monitorizarea reformelor economice. Expertul consideră însă că decizia de a renunța la un program clasic cu finanțare ridică semne de întrebare, mai ales în contextul creșterii deficitului bugetar și al necesităților de împrumut ale guvernului. Republica Moldova a pierdut anul trecut ultima tranșă din programul precedent în valoare de aproape 2,9 miliarde de lei. FMI a invocat întârzieri în implementarea reformelor fiscale și de guvernanță, precum și expirarea programului fără efectuarea misiunilor finale de evaluare. Experții FMI estimează pentru anul 2026 o creștere economică de aproximativ 1,5%, o inflație medie de peste 8% și un deficit bugetar care ar putea ajunge la 4,8% din PIB. Instituția recomandă simplificarea sistemului fiscal, reducerea scutirilor și o administrare mai atentă a finanțelor publice. Autoritatea Națională de Integritate a inițiat procedura de confiscare a averii considerate nejustificate a fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Dosarul civil împotriva lui Andronachi și a Nadejdei Andronachi a fost înregistrat la judecătoria Chișinău pe 18 mai. Potrivit ANI, fostul parlamentar ar fi acumulat bunuri nejustificate în valoare de peste 10 milioane de lei în perioada exercitării mandatului de deputat. Instituția susține că există diferențe semnificative între veniturile declarate și averea deținută de Andronachi și familia sa. Vladimir Andronachi respinge acuzațiile și afirmă că inspectorii de integritate ar fi aplicat eronat metoda de calcul a fluxului de numerar. El susține că autoritățile nu au luat în considerare soldurile reale ale conturilor și documentele care ar demonstra proveniența legală a banilor. În urma controlului, ANI a solicitat instanței confiscarea averii considerate nejustificate și a aplicat o interdicție de 3 ani privind ocuparea funcțiilor publice. Vladimir Andronachi este vizat și în alte dosare penale, inclusiv cele legate de frauda bancară, care metal feros, achiziția blanchetelor pentru pașapoarte și dosarul duty free. În prezent, acesta se află în arest preventiv. Țările de jos vor acorda Republicii Moldova un sprijin financiar suplimentar de 1,5 milioane de euro pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, securității cibernetice și rezilienței hibride. Anunțul a fost făcut de premierul olandez Rob Jetten după întrevederea avută la Haga cu președinta Maia Sandu. Potrivit oficialului olandez, Republica Moldova a devenit un partener cheie pentru Ucraina și pentru securitatea europeană după începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Rob Jetten a reiterat sprijinul țărilor de jos pentru aderarea Republicii Moldova la UE și pentru consolidarea instituțiilor statului. Șefa statului s-a întâlnit la Haga și cu vicepremierul și ministrul apărării Dilan Yeşilgöz-Zegerius, precum și cu ministrul de externe Tom Berendsen. În cadrul discuțiilor, Maia Sandu a pledat pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu UE, astfel încât Republica Moldova să poată avansa spre următoarea etapă a procesului de aderare europeană. Finlanda caută voluntari dispuși să participe la un experiment alimentar bazat pe consumul gratuit de produse locale și sustenabile în cadrul unor programe de voluntariat și comunități ecologice dezvoltate în mai multe regiuni ale țării. Participanții primesc hrană, cazare și, în unele cazuri, bani de buzunar sau rambursarea transportului. Proiectele sunt organizate în principal prin programele europene de voluntariat și includ activități în agricultură ecologică, grădinărit, întreținerea spațiilor verzi și viață comunitară în ecosate. Voluntarii sunt hrăniți cu produse locale, locale, organice și vegetariene, iar în unele proiecte pot participa inclusiv la colectarea fructelor de pădure, ciupercelor și plantelor sălbatice. Autoritățile și organizațiile implicate susțin că inițiativele urmăresc promovarea alimentației sustenabile și reducerea risipei alimentare, dar și atragerea tinerilor către viața comunitară și protecția mediului. Unele programe sunt destinate persoanelor între 18 și 30 de ani și oferă experiențe de voluntariat în zone rurale sau în apropierea naturii. În Finlanda există deja mai multe inițiative sociale și comunitare bazate pe voluntariat și distribuirea alimentelor locale, inclusiv prin intermediul organizațiilor precum Finnish Red Cross, care coordonează anual programe de ajutor alimentar și activități comunitare în diferite regiuni ale țării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

0: Gruia despre Haiducul, de altă dată Gruia, Victor Socaciu în această melodie. Gruia este și primul personaj din această rundă în Casa Mare. Puteți, apropo, fi și dumneavoastră personajul principal din această rundă, participând la un concurs. Un concurs care ne duce cu gândul la teatru. Bitei 2026, locul ideal pentru întâlniri, locul ideal pentru oaspeții din diferite țări și nu orice oaspeții îndrăgostiți de teatru, oaspeții care de viață fac lumea mai bună prin această artă. Festivalul Internațional de Teatru Bitei se desfășoară în această perioadă și iată, pe 24 mai la Bitei, mai exact la Eugen Ionesco, va ajunge o trupă de teatru din Japonia care va juca spectacolul Viața lui Hokusai. Am două bilete pentru acea seară la teatru, pentru seara de 24 mai, ora 20, reamintesc, la Teatrul Eugen Ionesco. Și aceste două bilete pot fi ale dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să apelați 022-545-333, să răspundeți corect la o întrebare, una nici prea simplă, nici prea complicată, și cele două bilete sunt ale dumneavoastră. Nici nu trebuie să faceți drum până la noi, vi le transmitem online, așa cum este și firesc în 2026. Hokusai este un celebru artist japonez și întrebarea ține anume de el. Care este cea mai faimoasă lucrare a sa care înfățișează un val uriaș? Am și un indiciu și vă dau până emisie directă. Trebuie să apelați acum 022-545-333 și cred că deja e cineva cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cum vă numiți?
1: Eu mă numesc Eugen.
0: Da, Eugen.
1: Ce să spuneți? Mai repetam să dați întrebarea, că-i dat radio.
0: Bineînțeles, repet întrebarea cu cea mai mare plăcere. Spuneam că Hokusai este un celebru artist japonez și întrebarea este: care e cea mai faimoasă lucrare a sa care înfățișează un val uriaș? Deci, cea mai faimoasă lucrare a lui Hokusai, artist japonez, celebru, și indiciul e faptul că probabil e cea mai faimoasă lucrare japoneză din istoria artei. Cunoscut în toată Europa, cunoscut în toată lumea, cea mai faimoasă lucrare care înfățișează un val uriaș, lucrarea lui Hokusai. Încă o dată?
1: E vorba despre o catedrală?
0: Nu, nu este vorba despre o catedrală. Este un altceva. E un val, dar vreau denumirea completă a acestuia.
1: Ca fiind monument de arhitectură?
0: Nu, nu este vorba despre asta. Eugen, te aștept data viitoare. Cu participare, cu prezența aici în Casa Mare. Așa, las și linia telefonică liberă, așa încât altcineva să poată apela 022-545-333. Cea mai faimoasă lucrare care înfățișează un val uriaș a lui Hokusai, apropo, Viața lui Hokusai se numește spectacolul din 24 mai la ora 20 la Teatrul Național Eugen Ionesco. Dacă știți răspunsul corect la această întrebare, care este cea mai faimoasă lucrare a lui Hokusai care înfățișează un val uriaș, cum se numește acest val, care e denumirea fie în limba română, fie în limba engleză, dacă o cunoașteți, dacă v-am trezit curiozitatea, apelați 022-545-333 și dați-mi răspunsul în emisie directă să primiți aceste două bilete la teatru. Acum, plăcerea de a o reasculta pe Doina Spătaru e de partea noastră. Nu mă mai despart de tine. Ascultăm pe Doina Spătaru la 11 și 14 minute.

0: Doina Spătaru, nu mă mai despart de tine, noi nu ne despărțim, noi avem un oaspete în Casa Mare. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine am onoarea?
1: Mă numesc Natalia.
0: Natalia, bănuiesc că ai răspunsul la întrebare de mai devreme.
1: Da, cu siguranță. Răspunsul meu este mare, deci cea mai faimoasă, deci lucrare.
0: Ale Hokusai?
1: Da, este Marele Val, Kanagawa.
0: Marele Val din Kanagawa, într-adevăr. Și se spune că, dacă e un probabil, atunci probabil e cea mai faimoasă lucrare japoneză din istoria artei acestei țări. Felicitări, Natalia, de unde ești?
1: Din Chișinău.
0: Atunci nu va fi o problemă, pe 24 mai să-ți faci timp la ora 20 să mergi la Teatrul Național Eugen Ionesco și să afli mai multe despre această lucrare, dar și despre viața lui Hokusai. Actor din Japonia vor juca în acea seară. Eu îți mulțumesc pentru participare. Te aștept, de fapt, te rog să aștepți, să-ți dau detaliile cum îți transmit biletele. Mulțumesc pentru participare.
1: Da, o zi frumoasă.
0: O zi frumoasă și, apropo, o melodie deosebită urmează aici în Casa Mare, povestea unui împărat de la Radu Dorgan.
2: Așa.

0: din luna mai la Local, cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani, băutură energizantă Flux 250 ml la 9 lei 99 bani, balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: guriță, joacă ghine mândruliță, așa cum îmi dai guriță. Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața, asta e mândra, o cunosc, că la mine-n braț o fost. Ia că așa!
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli ce alimente bio poți să folosești atunci când vrei să gătești pentru copilul tău. Orice mamă își dorește să gătească pentru copii mese cât mai sănătoase, care să le oferă toți nutrienții și vitaminele de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios. Alimentele prăjite sunt preferatele celor mici, iar ca mamă încerci să găsești cât mai multe căi de a le oferi copiilor alimente pe placul lor, însă mai ales cât mai sănătoase. O soluție la această problemă este să înlocuiești uleiul de floarea soarelui folosit la gătit cu ulei de cocos. Acesta are un punct de ardere mai ridicat decât al altor uleiuri vegetale. Se păstrează mai multă vreme proaspăt, fără să râncezească. În plus, pentru că la temperatura camerei se solidifică, asemenea untului, îl poți folosi în multe rețete de prăjituri. Este un ulei foarte potrivit pentru prăjit, pentru că nu oxidează la temperaturi înalte, are un conținut ridicat de acizi grași, printre care acidul lauric. Acest acid, care protejează organismul de bolile de inimă, nu se regăsește în cantitate atât de mare în niciun alt ulei vegetal. Uleiul de cocos se găsește în două variante. Cel rafinat este mai ieftin, dar nu păstrează toate proprietățile uleiului de cocos virgin, nu miroase și nici nu are gustul specific. Uleiul de cocos virgin este mai potrivit pentru mâncarea gătită copiilor, pentru că are un conținut mai mare de fenoli antioxidanți. Fulgii de ovăz sunt foarte potriviți pentru rețetele pe care le prepar celor mici. Nu conțin gluten, sunt bogați în vitamine, antioxidanți și fibre. Printre mineralele esențiale pe care le conțin, se numără câteva dintre cele mai importante în creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor: fierul, magneziul și zincul. În plus, au nenumărate beneficii pentru sănătate: menținerea greutății normale, reducerea riscului de astm la copii și combaterea constipației. Poți folosi fulgii de ovăz în rețete variate, de la brioșe până la budincuțe cu iaurt, fructe și ovăz. Dacă îți dorești să faci deserturi mai sănătoase pentru cei mici, poți înlocui făina albă cu făina din nuci, precum făina de migdale. Avantajul acestora este că sunt mai bogate în minerale și vitamine decât cea albă de grâu. În plus, datorită faptului că nu conțin gluten, sunt potrivite și pentru copilașii care suferă de boala celiacă sau de alergii și intoleranțe la gluten. Făina de migdale conține mangan, care ajută sângele să se coaguleze mai bine, făcând vindecarea rănilor mai ușoară și rapidă. Un aspect important, mai ales în copilărie, când cei mici cad adesea și se julesc mereu. Pentru că are un indice glicemic mic, puțin zahăr și carbohidranți, făina de migdale este potrivită și în cazul copiilor supraponderali sau a celor care suferă de probleme digestive. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.
1: Sponsorul acestei rubrici este proiectul imobiliar Satul German. Merit să fii aici!

Cu emoții de la 300 am ajuns la 37 de minute trecute și ele peste ora 11. Știți că astăzi marcăm Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, stabilită la inițiativa Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, prescurtat UNESCO. Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru dialog și dezvoltare, este marcată în fiecare an, anume la 21 mai. Sărbătorim nu numai bogăția culturilor lumii, dar și rolul esențial al dialogului intercultural pentru realizarea păcii și dezvoltării durabile, așa cum scrie chiar pe site-ul de UNESCO. Ce să mai adăugăm decât că ferice de popoarele ale căror conducători creează relații de prietenie, colaborări economice, culturale, colaborări care să aducă dezvoltare, să fie o dezvoltare durabilă, să ne gândim la viitorul generațiilor care vor veni pe acest pământ. Ferice de acei oameni care știu să își aleagă conducătorii, asta așa adăuga în contextul în care ce se întâmplă pe planeta noastră nu e chiar de bine. De la Tostogan și Rona Riva urmează Copacul Viselor, un cântec și el de top, după care o să o ascultăm pe Delia cu Analog.

0: arte.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Patru sute mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Alexandra Pleaje, bine ți ieșa de măi bădiță. Cu această melodie am ascultat-o și la țanc această melodie, pentru că despre siguranța financiară a femeilor citeam puțin mai devreme. E adevărat, nu e un articol despre femeile din Republica Moldova, despre un articol despre

loc de muncă, un nou oraș, o nouă casă, prima casă. Ei, entuziasmul achiziției a mai dispărut. La o primă întâlnire cu un bărbat, acesta a întrebat-o: dacă îți cumperi, dacă ai deja casa ta, de ce mai ai nevoie de un bărbat? Chiar la prima întâlnire a primit această întrebare. Prima întâlnire, bineînțeles, a fost și ultima, dar semnul de întrebare în mintea femeii a rămas. Bineînțeles că, până la urmă, se găsește bărbatul potrivit sau femeia potrivită, în cazul în care rolurile se schimbă, dar la capitolul siguranță financiară, cred că avem mult de lucrat și în ceea ce privește pe bărbați și în ceea ce privește, le privește pe femei. Mă grăbesc foarte tare să ascultăm împreună ultima melodie din această oră. Este vorba despre Trenurile, de la Irina și Anatol Bivol.

0: Domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Alerta cu bombă de la aeroportul internațional, aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău s-a dovedit a fi falsă după ce echipele specializate au încheiat verificările de securitate fără a depista obiecte suspecte sau explozive. Potrivit autorităților, după recepționarea sesizării au fost aplicate procedurile standard, pasagerii și personalul au fost evacuați, iar accesul în anumite zone ale aeroportului a fost restricționat temporar. La intervenție au participat structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne și Poliției de Frontieră. După finalizarea controalelor, activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii și-au putut continua călătoriile. Autoritățile recomandă călătorilor să urmărească informațiile oficiale și statutul zborurilor în timp real. Încrederea moldovenilor în sistemul de justiție este în creștere, însă ritmul reformelor rămâne sub așteptări. Potrivit unui raport prezentat la cea de-a doua ediție a forumului Justiție pentru Moldova, nivelul de încredere al cetățenilor în justiție a ajuns anul trecut la aproximativ 28%, comparativ cu 15% în anul 2022. Raportul arată însă că aproape jumătate dintre măsurile asumate în reforma justiției înregistrează întârzieri sau sunt implementate parțial. Experții susțin că principalele provocări rămân viteza redusă a schimbărilor, consolidarea independenței instituțiilor și menținerea încrederii publice pe termen lung. Datele au fost prezentate în contextul evaluării progreselor din sectorul justiției, considerat unul dintre domeniile cheie pentru parcursul european al țării. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de pe străzile Alba Iulia, Ceucari, Sarmizece-Tuza, Kiev și Bulevardul cu Zavodă. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că Europa va răspunde prin unitate și forță la amenințările provocate de dronele care au vizat în ultimele luni statele de pe flancul estic al UE. Declarația vine după mai multe incidente de securitate în țările baltice și pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Rusia și Belarus. Șefa Comisiei Europene a acuzat direct Rusia și Belarus că poartă responsabilitatea pentru dronele care pun în pericol securitatea populației și spațiul aerian european. Potrivit acestea, amenințările la adresa statelor baltice sunt absolut inacceptabile. În paralel, UE discută consolidarea sistemelor de apărare antidrone și dezvoltarea unui mecanism comun de supraveghere a flancului estic. În ultimele luni, oficialii europeni au vorbit inclusiv despre crearea unui zid de drone, o rețea de supraveghere și protecție aeriană pentru statele aflate la granița estică a UE și NATO. Subiectul a devenit prioritar după mai multe incidente în care drone au încălcat spațiul aerian al unor state europene, inclusiv în apropierea țărilor baltice și a frontierelor NATO. Oficialii europeni susțin că aceste acțiuni fac parte dintr-un model mai amplu de provocări și presiuni hibride atribuite Federației Ruse. Președintele SUA Donald Trump nu renunță la ideea privind Groenlanda. Emisarul său pentru insule Jeff Landry a declarat în timpul vizitei sale în capitală că este timpul pentru o implicare americană mai mare în regiune, invocând argumente de securitate și interese strategice în zona arctică. Declarațiile vin după ce administrația Trump a relansat în ultimele luni interesul pentru Groenlanda, teritoriu autonom aflat în cadrul regatului Danemarcei. Washingtonul susține că regiunea are o importanță strategică tot mai mare din cauza poziției geografice și a resurselor naturale. Autoritățile din Groenland au respins însă din nou ideea unei schimbări de statut. Premierul groenlandez Jens Fredrik Nielsen a declarat că dreptul la autodeterminare nu este negociabil și că viitorul insulei va fi decis exclusiv de locuitorii săi. Și autoritățile daneze au reiterat că Groenlanda nu este de vânzare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Corina Chiriac și Mama Doar Mama, cu dedicație pentru dumneavoastră, mămicile de toate vârstele. Cu siguranță o melodie înregistrată într-o perioadă în care nu știa nici Corina Chiriac, nici cei din echipa ei de Beta Mam. Da, după ani în care parentingul a devenit o competiție permanentă între părinți, apare un nou concept, Beta Mam, adică acea mamă care renunță la control excesiv și acceptă că nu trebuie să transforme copilăria într-un proiect. Tendința apare ca o reacție la modelul Helicopter Parent, devenit popular în ultimele decenii și caracterizat prin supraveghere constantă, program încărcat de activități extracurriculare și implicat care excesivă în fiecare aspect al vieții copilului. Beta Mam promovează exact opusul, mai multă libertate pentru copii, mai puțină anxietate pentru părinți și acceptarea ideii că o casă dezordonată sau un program imperfect nu reprezintă un eșec parental. În practică, acest stil de educație înseamnă că cei mici sunt încurajați să-și facă singuri temele. Asta nu înseamnă că mama sau tata nu verifică dacă copilul și-a făcut temele. Să-și organizeze timpul liber, bineînțeles, cu niște idei, cu un oarecare control, știi ce face copilul de la ora acutare până la ora acutare. Și la fel de important să învețe din propriile greșeli, fără intervenția permanentă a adulților. Altfel spus, să-și trăiască copilăria ghidat de părinți. Părinții care nu sunt prietenii copilului, doar prietenii copilului, sunt în primul rând părinți, după care și prietenii copilului. Bineînțeles, nu e o libertate totală, pentru că asta ar însemna haos pentru copil. Copilul trebuie să aibă încredere în părinți, dar să-și clădească și încrederea în propria persoană. El poate reuși, el poate organiza, el poate să-și facă și singur temele, el poate lua nota ce și-o dorește, el știe ce îi place cel mai mult. Beta Mam, cum vă sună? Nu știu de ce nu e inclusă în presa internațională, pentru că în mod special în Marea Britanie se vorbește despre Beta Mam, generația de mame de acest fel. Nu știu de ce nu se vorbește și despre tați, pentru că și ei există în viața copilului și ei se implică și ei sunt foarte bravo, de altfel ca și tăticii din Republica Moldova, tot mai implicați și mai implicați în viața copiilor. Un cântec de tată urmează acum de la Dan Spătaru, să fie parte dreaptă și la capitolul muzică.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Nu ne dăm, totuși, pentru patine ritmul în această săltăreanță, în această melodie. Mulțumim, drag, de sărbătoare, apropo, de la Vasile Olaru. Trebuie să ai o inimă sănătoasă, tun. Nu știu dacă vi s-a cerut vreodată să faceți o electrocardiogramă, să dea domnul să nu aveți astfel de situații, dar... În general, nu prea ne gândim noi la oamenii care ne-au făcut viața mai ușoară, ne fac viața mai ușoară prin intermediul invențiilor sale. Legat de electrocardiogramă, într-o zi ca aceasta de 21 iunie s-a născut Willem Einthoven, a fost medic și fiziolog olandez. Pentru cercetările sale în domeniul electrocardiografiei și pentru realizarea primei electrocardiograme, s-a decernat premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină în 1924, când nu era nimeni dintre noi născut încă. În 1894, Einthoven începe studiile asupra electrometrului inventat de fizicianul Gabriel Lippmann în 1872. El a fost interesat în special de aplicațiile acestui dispozitiv în ceea ce privește măsurarea curenților produși în urma activității cardiace. După diverse măsurători efectuate pe oameni sănătoși și cu tulburări cardiace, dar și după ce a adus o serie de îmbunătățiri pentru a mări sensibilitatea aparatului, Einthoven a reușit să obțină în 1903 prima înregistrare electrografică. Aceasta stă la baza electrocardiogramei de astăzi. Și dacă vă întrebați, dar ce o fi această electrocardiogramă? Bine că nu știți, asta înseamnă chiar că aveți o inimă sănătoasă pe tun. Este o investigație medicală rapidă, nu doare, este non-invazivă, care înregistrează activitatea electrică a inimii dumneavoastră. Testul traduce impulsurile electrice ale mușchiului cardiac în unde grafice și le permite medicilor să evalueze ritmul cardiac și să depisteze afecțiuni foarte grave, apropo, așa cum este aritmia, așa cum este ischemia sau infarctul miocardic. Și iată, într-o zi de 21 mai s-a născut acest om de știință, acest cercetător, Willem Einthoven. Apropo, s-a stins în viață la 29 septembrie în 1924, la doar 67 de ani. Cu gândul la sănătate, cred, putem învăța și ne putem reaminti niște reguli foarte, foarte simple, ușor de pus în practică, dacă există voință, desigur, altfel nu se poate. De vrei să ai sănătate, ascultăm de la Gheorghe Caragea, acum la 12:32 de minute.

0: RTL.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Crista este cea cu rucsacul în spate și cu mare, mare, de, mare dor de ducă și de copilărie în mod special. Dacă sunteți și dumneavoastră pe picior de ducă, nu știu dacă e chiar expresia corectă, adăugați în rucsac sau în altă gentuță, în torbă, că e la modă torbă, trăistuța, mai corect spus, o carte, una în care își așteaptă rândul, una din care aveți ce învăța sau care pur și simplu vă relaxează. Recomandarea de carte de astăzi de aici din Casa Mare este semnată Laurent Gonel, Omul care voia să fie fericit. O carte tradusă încă din 2019 în limba română de către Diana Morărașu. Aproape de finalul vacanței sale în Bali, Julien, profesor de școală generală, hotărăște să viziteze un vindecător în vârstă pe nume Sam Tiang. Deși nu suferă de nicio boală, Julien vrea neapărat să-l întâlnească pe înțelept, fie și numai pentru că se bucură de o faimă internațională. Diagnosticul bătrânului e de o simplitate dezarmantă. Julian este sănătos, dar nefericit. Posesor al unei înțelepciuni ce pare infinită, bătrânul lasă impresia că îl cunoaște pe Julian mai bine decât se cunoaște el însuși, iar lumina pe care o aruncă asupra vieții lui îl determină pe profesorul cel nefericit să se angajeze în cea mai captivantă aventură, călătoria descoperirii de sine. În timpul întâlnirilor cu înțeleptul, pline de discuții și provocări ingenioase, Julian descoperă fricile și credințele false care îl fac să sufere. Cu ajutorul bătrânului maestru, tânărul ucenic dornic de iluminare descoperă cheia unei vieți împlinite și fericite. Omul care voia să fie fericit ne arată cât de ușor poate deveni realitate un lucru în care credem. O carte modernă, o carte accesibilă, o poate citi oricine și iată tradusă în limba română încă din 2019. Omul care voia să fie fericit. Lecturi plăcute vă doresc, fericire, de ce nu? Că cu toții ne gândim la fericire. Cu toții o culege din clipele prezentului. E și ăsta un mod înțelept de a ne bucura de fericire. Și audiție plăcută, asta pot să adaug și sunt sigură va fi plăcută audiția, căci de la Paula Hriș cu vine Poruncito Bădița.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Fondul Monetar Internațional estimează că Republica Moldova va înregistra în 2026 o inflație medie anuală de 8,1%, peste intervalul țintă urmărit de Banca Națională. Totodată, economia țării ar urma să încetinească cu o creștere economică prognozată la doar 1,5% comparativ cu 2,4% anul trecut. Potrivit experților FMI, principalele riscuri vin din noile șocuri energetice și din contextul geopolitic regional, inclusiv efectele conflictelor din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina. Costurile ridicate la energie și cererea externă mai slabă ar putea afecta consumul, investițiile și exporturile. Estimările au fost prezentate la finalul misiunii FMI desfășurate la Chișinău, în cadrul căreia autoritățile moldovene și instituția financiară au ajuns la un acord de principiu pentru un nou program.

0: de cooperare pe 36 de luni prin instrumentul de coordonare a politicilor, un mecanism fără finanțare directă orientat spre reforme și stabilitate macroeconomică. Directorul Centrului Național Anticorupție va putea deține funcția pentru 2 mandate a câte 5 ani, însă acestea nu vor putea fi exercitate consecutiv. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia Parlamentară Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul prevede și extinderea atribuțiilor CNA în investigarea infracțiunilor economico-financiare, inclusiv a fraudelor care afectează interesele financiare ale statului și fondurile UE. Autorii inițiativei susțin că schimbările urmăresc reducerea suprapunerilor de competențe dintre instituții de anchete și eficientizarea investigării dosarelor complexe. Totodată, CNA ar urma să poată investiga fraude și delapidări comise prin folosirea funcției de serviciu atunci când prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie, echivalentul la aproximativ 4.350.000 de lei. Proiectul mai prevede crearea unei a treia funcții de director adjunct, justificată prin extinderea volumului de activitate al instituției. Aproximativ 130 de localități din Republica Moldova își sărbătoresc joi și vineri hramul, iar autoritățile anunță măsuri sporite de ordine și siguranță. Poliția va fi prezentă în teren pentru fluidizarea traficului și prevenirea incidentelor în zonele aglomerate. Oamenii sunt îndemnați să respecte regulile de comportament în spațiile publice, să evite conflictele și să supravegheze copiii, iar participanții la evenimente sunt sfătuiți să aibă grijă de bunurile personale. Totodată, șoferii sunt atenționați să adapteze viteza la condițiile de trafic, să nu urce la volan sub influența alcoolului și să manifeste prudență sporită în localitățile unde au loc sărbători. Pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin locurile permis. Autoritățile spun că măsurile urmăresc desfășurarea în siguranță a evenimentelor și evitarea incidentelor. Președintele României, Nicușor Dan, continuă consultările politice de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului prim-ministru, după ce prima rundă de discuții cu partidele parlamentare nu a produs deocamdată un acord asupra unei majorități de guvernare. În cadrul consultărilor, șeful statului a cerut fiecărei formațiuni să prezinte ce majoritate poate construi și în ce condiții ar susține un nou executiv. Potrivit declarațiilor oficiale, obiectivul este formarea unei formule de guvernare stabile și pro-occidentale într-un termen rezonabil. Negocierile rămân dificile în condițiile în care partidele și-au menținut pozițiile publice. Printre scenariile discutate în spațiul politic se numără un guvern minoritar sau o formulă tehnocrată susținută parlamentar, însă până în prezent nu a fost anunțat numele unui premier desemnat. Administrația prezidențială a transmis că dialogul va continua până la identificarea unei soluții cu susținere parlamentară suficientă. Atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse afectează tot mai puternic producția de combustibil, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters. Aproape toate marile rafinării din centrul Rusiei și-au redus activitatea sau au oprit procesarea după loviturile din ultimele zile. Capacitatea combinată a instalațiilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul la aproximativ un sfert din capacitatea totală de rafinare a Rusiei. Aceste rafinării produc peste 30% din benzină și aproximativ 25% din motorina țării. Printre unitățile afectate se numără rafineriile din Chiriș, Moscova, Nijni Novgorod, Ryazan și Iaroslav. Rafineria Chiriș, una dintre cele mai mari din Rusia, este complet oprită din 5 mai, iar situația rafineriei Norsi rămâne neclară după un atac produs pe 20 mai. Moscova a introdus deja restricții la exporturile de benzină până la sfârșitul lunii iulie. Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra rafineriilor, conductelor și depozitelor petroliere într-o strategie care urmărește reducerea venitului energetice ale Rusiei. Ministerul Rus al Energiei nu a comentat informațiile.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Ca prima oară mi-am zis de suflet e această melodie și e potrivită, se deschide runda cu dedicații la pachet. 0225453333, vă invit să apelați în continuare pentru a transmite chiar dumneavoastră o fericitare celor dragi.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Iar dacă într-o zi, totuși de muncă, de sărbătoare, dar de muncă, joi 21 mai, e prea complicat să ajungeți în emisie directă, puteți opta pentru un mesaj. Îl aștept fie pe Facebook, Radio Noroc e pagina norocului, în privat, desigur, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Și deja ne salută cineva cu un Hristos s-a înălțat. Vreau să-mi felicit mama Elena Curbet din Oxentea cu ocazia zilei de naștere. Dragă mamă și bunică minunată, la mulți ani, îți mulțumesc pentru toată iubirea pe care mi-ai dăruit-o în copilărie și pentru felul în care o împărtășești acum cu nepoții tăi. Suntem norocoși să te avem în viața noastră. Iar prezența ta face orice moment mai frumos, să fii sănătoasă, fericită și să simți fiecare clipă cât de mult te iubim cu toții, cu drag, copiii, nepoții. Ei toți semnează acest mesaj, doamnă. Adăugăm și un cântec, o melodie senină, o melodie din repertoriul Veronicăi Mihai, la ziua măicuței noastre. La mulți ani, Elena Curbet.

0: poate chiar cu nepoți și nepoțele alături va găsi melodia Veronica Mihai. Ne regăsește bine, zic eu, doamna Valentina de la Soroca. Bună ziua, Hristos a înălțat!
1: Bună ziua, cu adevărat a înălțat! Dat fiind fapt că mă aflu în direct la Radio Noroc, prin intermediul radioului Noroc, vreau ca să vin cu un mesaj de felicitare pentru toți ionii care își poartă zilele, își poartă ziua numele. Și astăzi totodată felicit și cu înălțarea Domnului și cu ziua numelui. Mă adresez către Ion Bugan, care astăzi își sărbătorește ziua numelui și îi aduc urez mult sănătate, fericire, împliniri, bucurii de la cei dragi și apropiat sufletului. Și în ultimul rând și pentru doamna Natalia, că este o soție cu verticalitate, loială și este o familie de invidiat. Tuturor le doresc mult fericire, bucurii de la cei apropiat sufletul, de nepot și de la copii și în dar plăutare cu sârba de la nord.
0: Neapărat, la Ion și Natalia, bunii dumneavoastră prieteni.
1: Ion și Natalia Bugan.
0: Bugan, îi salutăm pe cei din familia Bugan. Zi frumoasă, Valentina, vă mai așteptăm.
1: Plăcere.

0: oficial se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: La 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: La început, la Chișinău a început să plouă torențial, cel puțin asta e situația în sectorul botanic. Să o întreb pe Valentina cum e la Soroca. Valentina, bună revenire!
1: Dar și noi parcă de unde era de flori de dor, trandafiri.
0: Alo, nu știu cu cine vorbiți, eu v-am spus, așteptați la telefon, pregătesc melodia. Sigur că ascultăm trandafiri, da. Flori de dor. Cum e vremea la Soroca? Asta vă întrebam, pentru că la noi plouă.
1: La Soroca plouă, capitatul Moldova, acum nu plouă, dar dimineața plouați.
0: A ajuns ploaie și la noi. Valentina, pentru cine mai aveți felicitări?
1: Pentru Ala Roșca din Soroca.
0: Da.
1: Da.
0: Cu ce ocazie? Pentru că sunteți în emisie directă, vreau să vă spun.
1: Suntem, pentru că e o bună cunoștință a mea și chiar astăzi este ziua de înălțarea Domnului, vreau cu această sărbătoare să educ în dar felicitările lui Dani.
0: Bine, foarte frumos gestul dumneavoastră. Un salut așadar pentru o bună prietenă, Ala. O zi frumoasă în continuare și să ne bucurăm împreună de trandafirii flori de dor de la Vitalie Dani.

Hristos a înălțat, bun salut pentru toată lumea și echipei Radio Noroc. Transmitem o felicitare minunată pentru o persoană minunată care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Adaugă la buchetul vieții aș 49 floare, domnul Gheorghe Vartic din comuna Palanca, raionul Călăraș, master la Ocolul Silvic Hârjauga. Vă dorim sănătate, mulți ani înainte, bucurii și tot binele din lume. Felicitările vin de la doamna Vera Pisnic și am vrea o melodie despre pădurar, dacă este posibil. Mulțumim din suflet, o zi minunată. Mulțumim, la fel. Astăzi pun la mulți ani așadar la domnul Gheorghe Vartic, acolo la Palanca Călărașii ajunge și melodie mai cu glume, mai cu voie bună și desigur cu o voce frumoasă de la Nicolae Clip. Tare bine, pădurar!

Bună ziua, Radio Noroc! Transmitem o felicitare pentru o persoană deosebită, Valentina Vdovicenco, din Șipoteni, cu ocazia împlinirii a 64 de ani. O felicităm noi, cu toții cei dragi, și dorim sănătate, Dumnezeu să te aibă în pace. Și mai solicităm o melodie a Lenuței Gheorghiță de ziua ta, din partea rudelor. La mulți ani, Valentina Vdovicenco!

La mulți ani, cu sănătate pentru toți sărbătoriții, sărbătoritele de astăzi, 21 mai. Radio Noroc, vă ascultăm cu mare, mare drag în fiecare zi, de dimineață până seara. Voi ne faceți ziua mai frumoasă, mulțumim. La noi, în satul Cățeleni, Rănul Hâncești, sărbătorim Hramul Satului. Și vreau să transmit felicitări pentru toți consătenii cu ocazia acestei sărbători Hramul Satului. Vă doresc sănătate și pace în suflete, să avem pace în țară. Svetlana Munteanu este cu această felicitare. Salut, Svetlana, la mulți ani și pace, prosperitate tuturor celor din Cățeleni Hâncești. Pentru dumneavoastră și pentru toți cei care astăzi sărbătoresc hramul, urmează o melodie de la Constantin Rotaru. Știi, da.

Radio Noroc, felicităm două frumoase doamne cu ocazia zilei de naștere. Zinaida Alexandru Trifan, 88 de ani împlinește, și fica ei, Larisa Vasile Dragangea, 67 de ani. Două foste învățătoare de clasele primare la școala din satul Șipoteni. Două comori de femei care ne-au învățat să ținem pixul în mână pentru prima dată în clasa 1 și să scriem mama, tata și abecedar. Le dorim multă sănătate și bucurie alături de cei dragi sufletului și un mare, mare mulțumesc pentru străduință și răbdare le-au avut din plin cu noi toți. Cu respect, familia Mariei și a lui Mihai Dragangea, și bineînțeles cu respect adăugăm și noi o melodie de la Ion Surceanu, Iubiți învățători. De fapt greșesc, este înregistrată melodia de Ion Surceanu și Ion Aldea Teodorovici. La mulți ani, Zinaida Alexandru, la mulți ani, doamnă Larisa Vasile Dragangea.

Ce melodii frumoase încheiem noi astăzi runda cu dedicație la pachet. Iubiți învățători de la Ion Sruceanu și Ion Aldea Teodorovici, gramofon de la Eugen Doga este următoarea. Cred că am avut o rundă cu dedicație la pachet destul de reușită, senină. Iată și cu ploiță. Pe strada noastră, apropo, aici la Botanica a revenit și soarele. Câte se schimbă într-o singură oră. Valeria Oțel, sunt aici în Casa Mare. Vă invit și mâine să încheiem săptămâna lucrătoare frumos, începând cu ora 10 și până aproape de ora 14. Până atunci și întotdeauna, spor în toate, zi frumoasă.

0: alimente. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25,90 lei kilogramul. Ceapă galbenă, 5,60 lei kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97,90 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintea Maia Sandu efectuează astăzi o vizită în Republica Cehă. Oficialul va participa la forumul GlobSec de la Praga, una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate securității și politicii externe, comunică Mold Press. Vizita este efectuată la invitația președintelui ceh Petr Pavel. În marja evenimentului, șefa statului va susține o intervenție despre experiența Republicii Moldova în a proteja democrația și a rezista ingerințelor străine. De asemenea, aceasta va avea întrevederi cu mai mulți oficiali. Președinta Maia Sandu a efectuat în această săptămână vizite la Parlamentul European și în țările de jos, care promovează interesele cetățenilor, parteneriatele pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat 21 de cazuri noi de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în ultimele 24 de ore depășește 2 milioane de lei, relatează Mold Press. Potrivit IGP, în această perioadă alte 222 de tentative au fost raportate la timp și prevenite. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie atenți și să nu ofere date persoanelor suspecte. Bănuiții

0: Pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie, a comunicat IGPM. În matricularea vehiculelor care prezintă defecțiuni tehnice majore sau periculoase, precum și a celor cu inspecția tehnică periodică expirată, ar putea fi suspendate automat. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima lectură de 54 de deputați, informează Mold Press. Inițiativa legislativă elaborată de Agenția Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne introduce un mecanism prin care vehiculele care nu corespund condițiilor tehnice de circulație vor avea înmatricularea suspendată prin înscrierea unei mențiuni în Registrul de Stat al Vehiculelor. Secretarul de Stat al MAIE, Alexandru Bejan, a explicat în plen că măsura are scopul de a spori siguranța rutieră și de a preveni accidentele cauzate de starea tehnică a vehiculelor. El a mai precizat că pe durata suspendării vehiculele vor putea fi utilizate doar pentru deplasarea către servisuri sau stații de inspecție tehnică. Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, avertizează că alianța nu poate supraviețui fără Statele Unite, susținând în același timp că Uniunea Europeană nu poate prelua rolul NATO, relatează UNN, citând SVT. El consideră că alianța în forma sa actuală nu va supraviețui fără Statele Unite. Nu NATO pe care o cunoaștem de aproape 80 de ani, pentru că este vorba despre Europa și Statele Unite, care stau împreună și fac față tuturor amenințărilor. De aceea este atât de important să facem tot posibilul pentru a preveni o ruptură între Europa și Statele Unite, a declarat el în cadrul emisiunii Agenda Special. Cu toate acestea, Jens Stoltenberg avertizează împotriva speculațiilor excesive cu privire la viitorul NATO.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea instabilă și ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Altei.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
4: Nu e oboseală. Nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți. Poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Competențele instituțiilor implicate în investigarea dosarelor de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată vor fi clar delimitate. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima lectură de 57 de deputați, comunică Mod Press. Inițiativa legislativă a fost prezentată în plen de ministrul Justiției Vladislav Cojuhari și urmărește eficientizarea mecanismelor de combatere a acestor infracțiuni. Documentul elaborat de Ministerul Justiției stabilește noi reguli de repartizare a dosarelor între Centrul Național Anticorupție, CNA, Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX. Ministrul Justiției a explicat în plen că modificările sunt necesare pentru a elimina suprapunerile de competență și pentru a concentra resursele instituțiilor pe cauzele complexe. Inspectoratul General al Poliției, IGP, anunță restricții temporare de circulație în centrul capitalei. Măsura este aplicată în contextul desfășurării Festivalului Tradițiilor, relatează Mod Press. Potrivit IGP, în perioada 23 mai ora 20, 25 mai ora 5, traficul va fi suspendat pe strada Columna între străzele Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Totodată pe 24 mai, între orele 12 și 22, circulația va fi stată pe strada Alexandru cel Bun între străzile Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni. De asemenea, pe 24 mai, între orele 5 și 16, în legătură cu desfășurarea evenimentului Velo Hora Bașcoda 2026, traficul va fi suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni. În acest context, polițiștii recomandă conducătorilor auto să evite tronsoanele menționate, să respecte indicatoarele rutiere temporare din zonă.

0: să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Cerințele fitosanitare pentru exportul de grâu din Republica Moldova în Indonezia vor fi modificate din 1 iunie. Noile condiții prevăd un set de cerințe generale și specifice privind certificarea fitosanitară, condițiile de procesare și transport, precum și măsurile de prevenire a riscurilor fitosanitare, informează Mold Press. Astfel, loturile de grâu exportate în Indonezia vor trebui să fie însoțite în continuare de certificat fitosanitar eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, dar cu declarații suplimentare și notificări electronice emise de ANSA, să provină de la unități de export înregistrate de ANSA, să fie lipsite de infestări și contaminanți, inclusiv sol, buruieni sau resturi vegetale, să fie supuse tratamentului prin fumigație conform programelor stabilite de partea indoneziană. Țările baltice sunt tot mai des tulburate de incidente cu drone. Cel puțin 6 astfel de evenimente reale sau presupuse au avut loc doar în ultima lună. În acest context, ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, a declarat pentru Euronews că există o probabilitate ridicată ca alte incidente cu aeronave fără pilot să aibă loc în regiune. La o zi după ce capitala Lituaniei, Vilnius, a fost paralizată din cauza incursiunii unei drone, incident care vine după cel puțin 6 incidente similare înregistrate în 3 săptămâni în întreaga regiune, ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, a reiterat că Europa trebuie să fie pregătită pentru o probabilitate ridicată ca astfel de incidente să se repete.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea instabilă și ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: noroc.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Știți că un simplu sărut poate transmite herpes unui nou născut? În unele cazuri, consecințele pot rămâne pe viață. Virusul herpes simplex, HSV, provoacă frecvent la adulți doar o leziune aparent banală pe buză. La nou născut însă, infecția poate deveni severă și poate afecta pielea și ochii, ficatul și plămânii, sistemul nervos central, creierul sub forma encefalitei herpetice. Encefalita herpetică neonatală este o urgență medicală. Infecția poate evolua rapid și poate provoca convulsii, afectare neurologică severă, epilepsie, întârziere în dezvoltare, paralizii, sechele neurologice permanente, chiar deces. Debutul poate părea nespecific: somnolență, iritabilitate, refuzul alimentației, febră sau temperatură scăzută, dificultăți respiratorii, vezicule pe piele, copil mai moale în ghilimele sau greu de trezit. Transmiterea virusului se poate face în timpul nașterii, prin contact direct cu leziuni herpetice, prin sărut, prin atingerea nou-născutului cu mâinile contaminate. Este foarte important să știm că multe persoane pot transmite virusul chiar înainte de apariția leziunilor sau fără să știe că sunt contagioase. În țara noastră încă există ideea că merge și așa și că este normal ca nou-născutul să fie pupat de rude, atins de multe persoane, plimbat din brațe în brațe în primele zile de viață. Dar nou-născutul nu are imunitatea unui adult. În primele săptămâni de viață, evitați sărutul pe față și mâini, limitați contactul inutil, nu permiteți persoanelor cu herpes activ să atingă copilul, spălați mâinile înainte de contact cu bebelușul. Dacă nu știați aceste informații și credeți că le-ar prinde bine și altor părinți sau viitori părinți, informații. Amintiți-le despre prevenția unei infecții serioase pentru un organism extrem de fragil, așa cum este corpul unui nou-născut. Să avem grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Aproximativ 200 de participanți din mai multe state s-au reunit la Chișinău în cadrul unui eveniment dedicat marcării a 15 ani de la lansarea Convenției Primarilor în regiunea Parteneriatului Estic. La eveniment au fost prezenți oficiali din Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova și Ucraina, primari, reprezentanți ai instituțiilor europene, organizații financiare internaționale și inițiative partenere pentru a marca 15 ani de acțiune locală privind clima și energia în regiunea Parteneriatului Estic, informează Mold Press. Prezentă la eveniment, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a felicitat primarii din țările Parteneriatului Estic cu ocazia celei de-a 15 aniversări a Convenției Primarilor. Ivona Piorco a adăugat că ultimii 15 ani au demonstrat ce pot realiza ambiția locală, sprijinul european și parteneriatele solide, iar următorii ani vor necesita și mai multe investiții, coordonare, implicarea cetățenilor și angajament politic. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. În discursul său, șeful executivului a menționat că 3 decenii de activitate înseamnă mai mult decât continuitate instituțională, accentuând că această perioadă reflectă rezistență, adaptare și capacitatea mediului de afaceri de a se dezvolta în contexte economice dificile. Timp de 3 decenii, Federația a reprezentat vocea antreprenorilor și a contribuit la consolidarea dialogului dintre stat și mediul economic. Iar acest lucru contează pentru că în spatele fiecărei investiții, fiecărui loc de muncă și fiecărei companii care rezistă pe piață, sunt oameni care aleg să creadă în Republica Moldova și să construiască aici, a declarat premierul. Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 13:30-22, informează Mold Press. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în perioada menționată se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice 15-25 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de

0: metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile acumulări de apă pe carosabil. Clipul în care ministrul israelian de extremă dreapta Ben Gvir se laudă cu tratamentul umilitor aplicat activiștilor din flotila umanitară a stârnit o furtună de reacții internaționale. Mai multe țări au convocat ambasadorii israelieni și cer scuze publice, anunță BBC. Unele state solicită chiar interzicerea prezenței ministrului pe teritoriul european. Tratamentul aplicat de Israel activiștilor pro-palestinieni aflați la bordul unei flote umanitare cu destinația Gaza, interceptată de forțele navale israeliene, a fost condamnat la nivel internațional. Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia și Canada s-au numărat printre țările care și-au exprimat indignarea după ce ministrul de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a publicat un videoclip în care apărea batjocorindu-i pe activiștii îngenunchiați cu mâinile legate la spate.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea instabilă și ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în minunata lume a cărților. Astăzi, cu un titlu demn de toată atenția: Telegrame peste generații, de la memoriile șefului oficiului domnesc de telegraf al lui Carol I la dosarul CNSA a stranepotului său. Este o carte semnată Dan Tchaikovsky, Wilhelm Herford. Prima parte a cărții este mărturia unui personaj discret, apropiat casei regale din timpul domniei regelui Carol. Al doilea text prezintă un erou real, trecut în uitare, supraviețuitor tenace și dezamăgit al unor vremuri sângeroase și întunecate ale secolului 20 din România. Al treilea text, bazat pe o mică și banală întâmplare reală, dar dezvoltată în ficțiune, recunoaște slăbiciunile omului cu credință sau nu, instruit și pretins clarvăzător, îndemnând la un alt mod de reflexie. Iar ultimul este rezultatul unui capriciu personal. Al cui mai exact a fost acest capriciu, aflăm citind cartea Telegrame peste generații. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Cu prilejul efectuării unei vizite de lucru la Viena, Austria, în data de 21 mai curent, vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat în calitate de invitat special la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE, unde a făcut o prezentare cu privire la acțiunile întreprinse de guvernul de la Chișinău vis-a-vis de dosarul transnistrean. Vicepremierul s-a referit la eforturile Chișinău de menținere a păcii și a stabilității în regiune, precum și de promovarea unei reglementări pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea strictă a suveranității și a integrității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele frontierelor recunoscute la nivel internațional. Toate aceste acțiuni au loc în contextul obiectivului strategic de integrare europeană a țării. De asemenea, a fost accentuată necesitatea demilitarizării și democratizării regiunii, care reprezintă condiții pentru o reglementare atot cuprinzătoare, asigurând funcționalitatea statului, standardele democratice, garantarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un proiect de modificare a legii contabilității și raportării financiare, care prevede simplificarea procesului de raportare financiară pentru întreprinderi. Noile prevederi legislative vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, comunică Mold Press. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Finanțelor urmărește armonizarea legislației naționale cu directivele Uniunii Europene în domeniul contabilității și raportării financiare. Potrivit noilor prevederi, criteriile de clasificare a entităților economice în micro, mici, mijlocii, mari și grupuri au fost ajustate, ceea ce va permite unui număr mai mare de companii să beneficieze de forme simplificate de raportare. Doi tineri de 21 și 22 de ani originari din stânga Nistrului au fost reținuți pentru huliganism. Aceștia ar fi incendiat ușa unui apartament din capitală, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii, unde ar fi stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de escrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 7 ani de închisoare. Siria va participa la summitul G7 din Franța de luna viitoare în calitate de țară invitată și va fi reprezentată de președintele Ahmed al-Sharaa, marcând prima participare a Siriei la un summit al grupului de la înființarea acestuia în 1975.

0: 5 au declarat pentru Reuters, trei surse familiarizate cu subiectul. O invitație adresată lui Ahmed al-Sharaa de a participa la summitul din 15-17 iunie de la Evian-le-Ban în sud-estul Franței a fost înmânată personal ministrului sirian al finanțelor Isr Barnier, care a participat la discuțiile financiare ale grupului la începutul acestei săptămâni la Paris, a declarat una din surse.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea instabilă și ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

0: orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli 5 moduri de a-ți amenaja grădina cu buget limitat. Indiferent dacă ai o grădină întinsă sau un balcon mic al orașului, crearea zonelor de relaxare te poate ajuta să profiți la maximum de spațiu și să optimizezi funcționalitatea acestuia. În primul rând, ar trebui să te concentrezi pe o zonă de luat masa. Cu vreme mai caldă la orizont, acum e momentul perfect pentru a crea o zonă de luat masa în aer liber. Amplasați zona în care aveți garduri vii existente, deoarece acestea sunt excelente pentru a absorbi zgomotul, astfel încât să vă puteți bucura de cină fără întrerupere din lumea exterioară. Dacă ai nevoie de puțină intimitate, o grădină îți poate oferi acest lucru. În afară de cuie și ciocan, partiția ciudată, dar funcțională, poate fi realizată numai din ușile vechi sau din paleții din lemn. Ca alternativă, frumoase plante cățărătoare, cum ar fi o clematis colorată sau iederă, plantate de-a lungul unui gard de grădină, vor crea un spațiu privat și un loc minunat pentru a vedea natura. Creează o zonă sigură pentru cei mici. Încurajează copiii să meargă afară în această vară cu corturi pop-up, zone de joacă magice sau o stație de tenis de masă. Crearea unei zone în care copiii pot scăpa de energie este ideală pentru cei mici. Mutați jucăriile vechi în aer liber în acest spațiu pentru a organiza restul grădinii. Când îți zonifici grădina, gândește-te unde ai putea adăuga un spațiu suplimentar pentru a te relaxa. Există colțuri de spațiu în majoritatea grădinilor pentru a crea o mică zonă de relaxare. Agață un hamac într-o pereche de copaci pentru a te relaxa în intimitate. Sau așează un arbor peste o zonă de relaxare existentă pentru a crea mai mult adăpost. Arborele din lemn masiv e destul de scump, așa că o soluție mai ieftină din punct de vedere estetic ar putea fi dacă ai acoperi o arcadă din plastic în iasomie sau alpiniști cu caprifoi veșnic verzi. Și cel mai important sfat este să-ți păstrezi spațiul ordonat. Elimină dezordinea, ordonând jucăriile, instrumentele, bicicletele și obiectele de mobilier care nu sunt folosite. Dacă nu ai o magazie sau un garaj, ia în considerare achiziționarea unei cutii de depozitare externe, pentru a-ți păstra bunurile în siguranță și ascunse la vedere. Este un mod sigur de a-ți organiza grădina în cel mai scurt timp. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: citate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
4: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintele Parlamentului Igor Grosu respinge acuzațiile regimului separatist de la Tiraspol ce vizează pretinse ingerințe în așa numitele alegeri prezidențiale care ar urma să fie organizate la finele anului curent în regiunea transnistreană, informează Mold Press. Speakerul a precizat că autoritățile de la Chișinău nu vor comenta acuzațiile aduse de așa numitele autorități din stânga Nistrului. Alegerile de acolo sunt ca și cele din Rusia. Noi nu comentăm aberațiile așa numitelor autorități separatiste din regiune. Pot spune în felul următor. Ei încalcă drepturile omului. Acum avem cazul unui tânăr care refuză să devină carne de tun pentru niște separatiști. Ce trebuie să facă ei este să-l elibereze cât mai rapid și în mod necondiționat. Să nu se plângă vreun individ de acolo atunci când o să dea bună ziua cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, a declarat Igor Grosu. Așa zisele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană urmează să se desfășoare în decembrie 2026. Mold Electric a atenționat cetățenii că au fost raportate mai multe cazuri de apeluri telefonice frauduloase prin care persoane necunoscute se prezintă în mod fals drept angajați ai întreprinderii, relatează Mold Press. Potrivit surse citate în timpul apelurilor, sunt solicitate informații privind contoarele de energie electrică, acte de identitate sau alte date cu caracter personal. În acest context, Mold Electric a accentuat că întreprinderea nu are instalate contoare la consumatori finali și nu solicită telefonic date de la contoare, acte de identitate, date bancare sau alte informații confidențiale. La fel, reprezentanții întreprinderii nu contactează consumatorii finali pentru colectarea datelor personale prin apeluri telefonice sau aplicații de mesagerie. Cetățenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, copii ale actelor de identitate, fotografii, coduri de confirmare sau alte date sensibile. O pasageră nerezidentă ar fi tăinuit în timpul controlului vamal peste 26.000 de euro. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău, comunică Mold Press. Cazul a avut loc pe ruta Chișinău-Roma. Astfel, în timpul formalităților de control a fost identificată o pasageră nerezidentă în vârstă de 31 de ani, care nu a declarat autorităților suma de 26.000 de euro pe care o deținea asupra sa. Mijloacele financiare au fost ridicate. Cazul este investigat de serviciul Vamal. Autoritatea Vamală reiterează că la trecerea frontierei este obligatorie declararea mijloacelor financiare în numerar, începând cu suma de 10.000 de euro sau echivalentul acestora. Liderul suprem al Iranului ar fi emis o directivă conform căreia uraniul țării de calitate apropiată de cea necesară pentru fabricarea unei arme nu trebuie trimis în străinătate, au declarat două surse iraniene de rang înalt pentru Reuters, ceea ce înseamnă că poziția Teheranului cu privire la una dintre principalele cereri ale Statelor Unite la negocierele de pace s-ar fi radicalizat. Directiva liderului suprem și consensul din cadrul establishment sunt că stocul de uraniu îmbogățit nu ar trebui să părăsească țara, a spus una dintre cele două surse iraniene, care a vorbit sub condiția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul

suflat din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea instabilă și ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: parte.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
6: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Olta și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Aproximativ 200 de participanți din mai multe state s-au reunit la Chișinău în cadrul unui eveniment dedicat marcării a 15 ani de la lansarea Convenției Primarilor în regiunea Parteneriatului Estic. La eveniment au fost prezenți oficiali din Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova și Ucraina, primari, reprezentanți ai instituțiilor europene, organizații financiare internaționale și inițiative partenere pentru a marca 15 ani de acțiune locală privind clima și energia în regiunea Parteneriatului Estic, informează Mold Press. Prezentă la eveniment, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a felicitat primarii din țările Parteneriatului Estic cu ocazia celei de-a 15 aniversări a Convenției Primarilor. Ivona Piorco a adăugat că ultimii 15 ani au demonstrat ce pot realiza ambiția locală, sprijinul european și parteneriatele solide, iar următorii ani vor necesita și mai multe investiții, coordonare, implicarea cetățenilor și angajament politic.
1: Directorul Centrului Național Anticorupție va putea deține funcția pentru 2 mandate a câte 5 ani, însă acestea nu vor putea fi exercitate consecutiv. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia Parlamentară Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul prevede și extinderea atribuțiilor CNA în investigarea infracțiunilor economico-financiare, inclusiv a fraudelor care afectează interesele financiare ale statului și fondurile UE. Autorii inițiativei susțin că schimbările urmăresc reducerea suprapunerilor de competențe dintre instituții de anchete și eficientizarea investigării dosarelor complexe. Totodată, CNA ar urma să poată investiga fraude și delapidări comise prin folosirea funcției de serviciu atunci când prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie, echivalentul la aproximativ 4.350.000 de lei. Proiectul mai prevede crearea unei a treia funcții de director adjunct, justificată prin extinderea volumului de activitate al instituției.
3: Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. În discursul său, șeful executivului a menționat că 3 decenii de activitate înseamnă mai mult decât continuitate instituțională, accentuând că această perioadă reflectă rezistență, adaptare și capacitatea mediului de afaceri de a se dezvolta în contexte economice dificile. Timp de 3 decenii, Federația a reprezentat vocea antreprenorilor și a contribuit la consolidarea dialogului dintre stat și mediul economic. Iar acest lucru contează, pentru că în

0: spatele fiecărei investiții, fiecărui loc de muncă și fiecărei companii care rezistă pe piață sunt oameni care aleg să creadă în Republica Moldova și să construiască aici, a declarat premierul.
1: Aproximativ 130 de localități din Republica Moldova își sărbătoresc joi și vineri Hramul, iar autoritățile anunță măsuri sporite de ordine și siguranță. Poliția va fi prezentă în teren pentru fluidizarea traficului și prevenirea incidentelor în zonele aglomerate. Oamenii sunt îndemnați să respecte regulile de comportament în spațiile publice, să evite conflictele și să supravegheze copiii, iar participanții la evenimente sunt sfătuiți să aibă grijă de bunurile personale. Totodată, șoferii sunt atenționați să adapteze viteza la condițiile de trafic, să nu urce la volan sub influența alcoolului și să manifeste prudență sporită în localitățile unde au loc sărbători. Pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin locurile permis. Autoritățile spun că măsurile urmăresc desfășurarea în siguranță a evenimentelor și evitarea incidentelor.
0: Meteorologii au emis astăzi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe întreg teritoriul țării în intervalul orelor 13:30-22, informează Mold Press. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în perioada menționată se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice 15-25 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile acumulări de apă pe carosabil.
1: Președintele SUA Donald Trump nu renunță la ideea privind Groenlanda. Emisarul său pentru insule, Jeff Landry, a declarat în timpul vizitei sale în capitală că este timpul pentru o implicare americană mai mare în regiune, invocând argumente de securitate și interese strategice în zona arctică. Declarațiile vin după ce administrația Trump a relansat în ultimele luni interesul pentru Groenlanda, teritoriu autonom aflat în cadrul regatului Danemarcei. Washingtonul susține că regiunea are o importanță strategică tot mai mare din cauza poziției geografice și a resurselor naturale. Autoritățile din Groenlanda au respins însă din nou ideea unei schimbări de statut. Premierul groenlandez Jens Fredrik Nielsen a declarat că dreptul la autodeterminare nu este negociabil și că viitorul insulei va fi decis exclusiv de locuitorii săi. Și autoritățile daneze au reiterat că Groenlanda nu este de vânzare.
0: Clipul în care ministrul israelian de extremă dreapta Ben Gvir se laudă cu tratamentul umilitor aplicat activiștilor din flotila umanitară a stârnit o furtună de reacții internaționale. Mai multe țări au convocat ambasadorii israelieni și cer scuze publice, anunță BBC. Unele state solicită chiar interzicerea prezenței ministrului pe teritoriul european. Tratamentul aplicat de Israel activiștilor pro-palestinieni aflați la bordul unei flote umanitare cu destinația Gaza, interceptată de forțele navale israeliene, a fost condamnat la nivel internațional. Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia și Canada s-au numărat printre țările care și-au exprimat indignarea după ce ministrul de extremă dreaptă al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a publicat un videoclip în care apărea bagiocorindu-i pe activiștii îngenunchiați cu mâinile legate la spate.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea instabilă și ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamorii.

0: Unite.
1: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Cu prilejul efectuării unei vizite de lucru la Viena, Austria, în data de 21 mai curent, vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a participat în calitate de invitat special la reuniunea Consiliului Permanent al OSCE, unde a făcut o prezentare cu privire la acțiunile întreprinse de guvernul de la Chișinău vis-a-vis de dosarul transnistrean. Vicepremierul s-a referit la eforturile Chișinău de menținere a păcii și a stabilității în regiune, precum și de promovarea unei reglementări pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea strictă a suveranității și a integrității teritoriale a Republicii Moldova, în limitele frontierelor recunoscute la nivel internațional. Toate aceste acțiuni au loc în contextul obiectivului strategic de integrare europeană a țării. De asemenea, a fost accentuată necesitatea demilitarizării și democratizării regiunii, care reprezintă condiții pentru o reglementare atot cuprinzătoare, asigurând funcționalitatea statului, standardele democratice, garantarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un proiect de modificare a legii contabilității și raportării financiare care prevede simplificarea procesului de raportare financiară pentru întreprinderi. Noile prevederi legislative vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, comunică Mold Press. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Finanțelor urmărește armonizarea legislației naționale cu directivele Uniunii Europene în domeniul contabilității și raportării financiare. Potrivit noilor prevederi, criteriile de clasificare a entităților economice în micro, mici, mijlocii, mari și grupuri au fost ajustate, ceea ce va permite unui număr mai mare de companii să beneficieze de forme simplificate de raportare. Doi tineri de 21 și 22 de ani originari din stânga Nistrului au fost reținuți pentru huliganism. Aceștia ar fi incendiat ușa unui apartament din capitală, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii, unde ar fi stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de escrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 7 ani de închisoare. Siria va participa la summitul G7 din Franța de luna viitoare în calitate de țară invitată și va fi reprezentată de președintele Ahmed al-Sharaa, marcând prima participare a Siriei la un summit al grupului de la înființarea acestuia în 1975, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu subiectul. O invitație adresată lui Ahmed al-Sharaa de a participa la summitul din 15-17 iunie de la Evian.

0: Leban, în sud-estul Franței, a fost înmânată personal ministrului sirian al finanțelor, Isr Barnier, care a participat la discuțiile financiare ale grupului la începutul acestei săptămâni la Paris, a declarat una din surse.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, pe întreg teritoriul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea instabilă și ploioasă se va menține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea tu să fii cireașa.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: RTL.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Fi Popular cu Stella Botez, doar aici, la Radio Noroc. Iar eu vreau din tot sufletul să cred că vă faceți timp în această oră să vă îmbogățiți sufletul cu tradițiile neamului nostru, cu folclorul și cu muzica populară pe care o iubim atât de mult, pentru că este a noastră și ne curge prin vene. La această ediție a emisiunii v-am pregătit informații interesante, iar la rubrica Lada de Zestre vom vorbi astăzi despre croșetat, un meșteșug popular pe care îl avem din totdeauna în neamul nostru și care cu siguranță va dăinui în timp, pentru că este atât de frumos. Cântec din vatra satului astăzi va răsuna din repertoriul Marianei Dobzeu Mandalac, care de altfel este o interpretă ce mânuiește cu iscusință croșeta, având o bogată colecție de rochii croșetate, dacă tot suntem la tematica croșetatului. Rămânem în acest domeniu și vorbim despre Oxana Munteanu la rubrica Oameni Populari, cea care îmbină frumos arta croșetatului cu cusutul de rochii atemporale. Iar la rubrica Povestea Satului o să vă povestesc câte ceva despre o altă meșteriță deosebită, Natalia Boghiu din satul Ciulucani, care, apropo, croșetează cu o singură mână. Și pe lângă această curiozitate despre cum îi reușește, vă voi spune și legenda satului Ciulucani, bineînțeles. Și pe final de emisiune am ales să difuzez astăzi pentru dumneavoastră melodia folclorică Fata Mamei Cea Mai Mică, pe care o cânt în versiune Voce Cobză și se află pe albumul Fata cu Cobza Folclor. Așadar, prieteni, faceți-vă comozi, luați-vă lângă voi o ceașcă de cafea, ceai sau ce vă dorește inima și haideți să petrecem împreună această oră de folclor. Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, astăzi la rubrica Lada de Zestre vorbim despre croșetat. A croșeta înseamnă procesul de a confecționa stofă cu un fir și o croșetă în linie dreaptă, adică plat sau sub formă de cerc. Croșetatul este o tehnică ancestrală născocită de om și derivată din alte tehnici mai vechi de a prelucra firul. Dat fiind că firele naturale sunt ușor perisabile și ușor degradabile, acestea nu s-au putut păstra și deci nu s-au putut nici elucida secretul apariției lor. Pe de altă parte, săpăturile arheologice au început să fie realizate destul de târziu. De aceea, este cu neputință să spunem cu exactitate când și unde a apărut țesutul sau croșetatul. Descoperirile arheologice, totuși, ne permit să reconstituim unele procese de evoluție a meșteșugului textil. Arheologii moldoveni, spre exemplu, au descoperit o serie de fusaiole și chiar bucăți de pânză datate cu secolul 10-12, care sunt o mărturie a procesului de prelucrare a firelor prin utilizarea furcii și fusului. Din necesitate, omul a folosit mai întâi crengi și tulpini de plante pentru a transforma anumite lucruri, apoi le-a răsucit în mâini pentru a scoate din acestea fibre.

Mai târziu a folosit și anumite unelte pentru obținerea a ceea ce numim astăzi fir. Primele fire au fost scurte, treptat procesul a evoluat, folosindu-se diferite scule speciale concepute pentru manipularea materiei prime până s-a ajuns la obținerea firelor lungi. Cele mai principale dintre aceste scule, odată inventate, s-au transmis de la o generație la alta, încât unele au ajuns până în zilele noastre și sunt expuse în muzeele de specialitate ale mai multor popoare. Mulți dintre noi își amintesc de darac, furcă și fusul de tors, rășchitor sau risipitor, numit vârtelniță în Republica Moldova și România, sau dividuar în Franța. În colecțiile muzeilor de arheologie sau de etnografie de peste tot în lume sunt expuse numeroase tipuri de cârlige utilizate de către om. La fel ca și toate lucrurile, croșeta a evoluat. Dacă la începuturi cârligul european era confecționat din os, fildeș sau corn de ren, treptat materialul de bază a fost lărgit, utilizându-se aluminiul, lemnul sau plasticul, neafectând prea mult aspectul lui, cu mâner sau fără, ca în cele din urmă să-l doteze și cu o glugă de protecție, aplicată pe cârligul propriu-zis. Majoritatea cârligelor se aseamănă între ele, dar există două cu un anumit specific. Unul zis tunisian sau afgan, care este lung cât o andrea de tricotat și care este dotat cu un nasture la capăt. Astăzi el a evoluat, existând o variantă cu cârlig la ambele capete. Iar în Statele Unite există o altă variantă circulară și flexibilă. Cel de-al doilea este cârligul de frivolite, care are mânerul mai lung,

originea geografică exactă a croșetării nu este clară. Se sugerează că ar fi putut evolua din practicile meșteșugărești tradiționale în locuri precum America de Sud, Orientul Mijlociu, Persia sau China, că a derivat din formele arhaice ale cusutului sau brodatului, părăsind tamburul și pânza pe care se lucra și împletindu-se cu bucle pe el însăși, bineînțeles manipulându-l cu ajutorul cârligului. Aceste două tehnici deseori sunt reprezentate alături, asociate și confundate cu ușurință una cu alta, deși tricotatul este mai vechi și este diferit. În procesul de tricotare se folosesc două andrele, pe când la croșetare, croșeta este unica andrea cu cârlig de la capăt cu care se lucrează.

De tricotat este mai simplu, tehnica de lucru sprijinindu-se doar pe două feluri de ochiuri, ochi pe față și ochi pe dos. Pe când croșeta ne permite o largă varietate de ochiuri. Ochi de lanț, alunecat, picioruș scurt, picioruș lung, o serie de bride, piciorușe, picouri, jeteuri. Când tricotezi și pierzi o andrea, ochiurile se desfac cu rapiditate. Cu croșeta însă nu se întâmplă acest lucru, fiindcă se lucrează cu

cele mai vechi documente scrise cu privire la tehnica croșetatului în Franța datează cu secolul al XVIII-lea. Astfel, broderul de la curtea lui Ludovic al XV-lea, de Saint-Aubin, scria în 1770 în manualul său intitulat Broderie en chaînette et en tambour că această specialitate a orașului Beauvais a venit acum 10 ani din China. Anume, acest fel de broderie de tambour este cel mai apropiat strămoș al croșetei. Mai târziu, în 1812, apare la Londra o autobiografie semnată de Elizabeth Gant, în care autoarea menționează despre knitting, knotting sau knitting. Acestea sunt primele scrieri cu referire la croșetat. În aceeași lucrare menționată mai sus, cercetătoarea franceză citează autorii Leblanc și Roquecaltot, care într-o publicație din anul 1830 atribuie această invenție bărbaților izolați care, să nu piardă timpul, au imaginat să se servească de un cui pe care l-au curbat la vârf, apoi de o mică croșetă, de au putut tricota mânuși cu un deget. De aici reținem nu numai o vagă cronologie a evoluției acestei meserii, ci mai ales faptul că tricotatul și croșetatul au fost mai întâi ocupații bărbătești. Iar stereotipul că acestea ar fi activități femeiești este eronat. De altfel, științele zise umanistice până astăzi încă nu au definit clar ca meserie această muncă. De la apariția primilor cărți despre croșetat, de la începutul secolului al XIX-lea, care erau mai degrabă destinate doamnelor și acest lucru era semnalat chiar în titlul lor, ideea a fost preluată în mod automat, fără a mai pune pe cineva pe gânduri și perpetuează nestingherit încă. Cu atât mai mult că, pe parcursul veacurilor, dar și astăzi, această muncă mai e considerată activitate de agrement, activitate creativă sau, ironic, treabă de-a femeilor. De menționat că, spre deosebire de meșteșugul tricotatului, care a fost mecanizat, pentru croșetat încă nu s-a inventat o mașină.

Dar să vă spun în continuare despre croșeta în România și Republica Moldova. Ca și în toată Europa, croșetatul în evul mediu era prezent, mai ales în mănăstirile românești, unde se creau articole de vestimentație pentru călugări și călugărițe. Apoi, croșeta a ieșit din mănăstiri și s-a răspândit în rândul populației. Meșterițele decorau cu împletituri, cu cârligul, piesele de îmbrăcăminte sau țesuturile de interior. Aceste dantele le prindeau la poale de cămăși bărbătești, la poale de fustă, fodorii de mâneci, la moadă, în partea din față a căreia îi împleteau o tandică. Au fost pe larg răspândite în toate locurile populate de români și variau în ornamente de la o zonă la alta, tehnica rămânând aceeași.

Dintre piesele de decor interior croșetate, cele mai des întâlnite au fost cearșafurile de pat, fețele de masă, mileurile și capetele de prosoape. În unele localități, toate aceste împletituri cu croșeta erau numite horboțele. Elementele de vestimentație lucrate cu croșeta fac parte din inestimabilul costum tradițional românesc, care a fost obiectul mai multor cercetători, dar care doar pe locuri sunt pomenite. Horboțica sau dantica moldovenească sunt onorate de către Varvara Buzilă în lucrarea sa relativ recentă despre portul popular moldovenesc, unde pomenește horboțica, nespecificând cum se lucrează, dar menționând că femeile din sud se împodobeau cu bertă, împletite cu cârligul din fire de lână și la sărbători cu colțuri albe cu tandică pe margini. După o lungă perioadă de restricții și marginalizare în perioada sovietică, în ultimii 30 de ani, costumul popular din Republica Moldova a reînviat, iar odată cu el și tradiția de a broda și croșeta câștigă interes, astfel încât aceste activități iau contururi firești de adevărate meserii. Mai multe mici întreprinderi au fost înființate, specializate în portul popular tradițional, unele dintre ele practicând croșeta în crearea elementelor de decor interior. De rând cu acestea funcționează întreprinderile de confecții moderne, inspirate din arta populară, unde creatoarele aplică elemente de broderie tradițională sau elemente croșetate. Portul popular este apreciat la ora actuală și foarte mulți români își doresc să aibă unul în garderobele lor. Artiștii au ales croșeta ca formă de exprimare artistică, pentru că această tehnică de lucru le permite diferite posibilități creative. Croșeta mai joacă și un rol de terapie, bunăstare și socializare. Croșetarea contribuie la reducerea stresului și ameliorarea concentrării. Croșetând, persoanele se pot reuni, creând noi conexiuni sociale. Croșeta este și o activitate de binefacere. Multe colective croșetează articole pentru persoanele vulnerabile sau cu nevoi speciale. În concluzie, croșeta oferă o multitudine de posibilități creative ce permit indivizilor să se exprime, să comunice între ei sau să se relaxeze. Mica unealtă și-a cucerit de-a lungul timpului locul pe care îl merită și va dăinui atât timp cât omul va exista și nevoia lui de a se îmbrăca și a crea. Ascultă sufletul neamului!

meșteriță iscusită în ale croșetatului este și interpreta de muzică populară Mariana Dobzeu Mandelac, care pe lângă costumele populare pe care le prelucrează prin tehnica croșetatului, artista meșteriță deține o bogată colecție de rochii și alte piese vestimentare croșetate totalmente, acestea definindu-i stilul unic și făcând-o să se deosebească dintre toate femeile, îmbrăcându-se cu demnitate în propriile haine croșetate. La rubrica Cântec din Vatra Satului, prieteni, ascultăm Mariana Dobzeu Mandelac.

popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. În continuare la rubrica Oameni populari, o să vă povestesc câte ceva despre Oxana Munteanu, care, mai nou în acte, este Oxana Căsândruță. Originară din satul Sângereii Noi, raionul Sângerei, este femeia care iubește să creeze. Are un atelier de rochii, poșete, bijuterii inspirate din eleganța și rafinamentul francez din anii 20 ai secolului al 20-lea. Este atrasă de lucrurile vechi și păstrează simplitatea hainelor de odinioară cu elementele tradiționale meșteșugărești, printre care și croșetatul. A fost plecată 5 ani în Franța și a simțit mereu dorul de casă. Ea, fiind de profesie medic-stomatolog, la revenirea în țară și-a schimbat preocupările profesionale, concentrându-se pe design vestimentar. Atelierul ei cochet din Chișinău, amenajat în stil anticariat, îți oferă senzația că ești în lumea poveștilor, iar accesoriile și rochiile create de Oxana Munteanu nu pot trece neobservate de femeile elegante și atente la detalii. Din 2010, pasionată de istorie, rochii și pălării de epocă, a început să-și crească colecția de pălării, accesorii, obiecte de uz casnic, rochii, dantele, care există și astăzi și care și-au găsit loc de cinste în atelierul ei de creație, devenit între timp un adevărat muzeu de epocă. Eu nu pot sta degeaba. Am început să fac ursuleți, cercei, apoi ghemul s-a dus prea departe și trebuie să țin ritmul, spune Oxana, care din vara anului 2016 își dedică totalmente timpul pentru creație. Creatoarea de rochii, poșete și bijuterii spune că uneori se trezește cu o idee pe care o implementează, chiar dacă nu are continuitate, dar de fiecare dată învață ceva nou. Ideile plutesc în aer. Cine primul o prinde, acela o face. Așadar, Oxana Munteanu, având o colecție frumoasă de bijuterii, broșe din pietre naturale, poșete, pălării ancestrale, simțea că parcă îi mai lipsea ceva din capsulă. Atunci s-a gândit să creeze rochii, să le creeze anume, și a început să le facă în stilul anilor 1920, din catifea, cu elemente tradiționale de broderie franceză. Broderia devenind elementul cheie al rochiilor, aplicate direct pe stofă. În trecut, rochia de catifea împodobea doar trupul femeilor din înaltă societate. Astăzi, sunt la îndemâna oricărei femei care își dorește o rochie deosebit de rafinată. În secolul al 20-lea, femeile purtau doar rochii și fuste. Întâmplător sau nu, dar Oxana Munteanu preferă să se îmbrace în rochii și pantofi. Nu se simte bine în pantaloni, chiar dacă consideră că poți fi la fel de elegantă și într-un ansamblu de cămașă și pantaloni. Pasiunea pentru rochiile simple, care dau senzația de libertate și confort, au făcut-o să creeze colecție după colecție. Vintage din lână naturală, ușoare din in, elegante de catifea, rochiile semnate de Oxana Munteanu le fac pe femeile care le îmbracă să se poată simți unice, deoarece creatoarea face rochii

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La rubrica Povestea satului vom continua să vorbim despre oameni care croșetează, și anume despre Natalia Boghiu din localitatea Ciulucani, o meșteriță care croșetează și împletește cu o singură mână. Asta o face deosebită. Vorbim astăzi, după cum am spus, despre Natalia Boghiu din satul Ciulucani, raionul Telenești, care s-a născut cu o singură mână, însă aceasta nu a împiedicat-o niciodată să muncească și să-și urmeze visul. Se bucură de o familie fericită în care cresc 4 fete, de un post de lucru la biblioteca din sat și de un hobby care îi aduce satisfacție, dar și bani. Chiar dacă pare incredibil, Natalia Boghiu este pasionată de croșetat și împletit, iar povestea sa de viață are un parcurs nespus de trist, de frumos, dar și de puternic în același timp. Natalia Boghiu s-a născut cu o malformație congenitală, iar mâna dreaptă nu i s-a dezvoltat normal. De când era copil, a învățat să se descurce ca și cum ar avea două mâini întregi. A fost o mică optimistă, iar tot ce vedea, încerca și îi reușea. Niciodată nu a spus că nu se poate. Toată vremea zicea că ea poate și așa s-a automotivat. Tot ce și-a pus în plan, i-a reușit. Un singur lucru nu a putut să facă, podișorul, povestește glumind meșterița Natalia Boghiu. Femeia spune că a îndrăgit croșetatul încă de pe băncile școlii, iar alături de alte munci casnice a învățat să facă totul la cel mai înalt nivel. Croșetează pe genunchi și nu s-a confruntat niciodată cu prejudecăți. Acum, în colecțiile croșetate ale Nataliei pot fi găsite piese vestimentare, dar și elemente decorative. Deși este o muncă titanică, femeia își vinde articolele la un preț accesibil pentru iubitorii de lucruri handmade. Natalia Boghiu mai spune că atunci când cineva cumpără ceva confecționat manual, achiziționează mai mult decât un obiect, deoarece la fiecare detaliu este depusă muncă, dragoste și energie pozitivă. Iar așa cum Natalia vine din satul Ciulucani, haideți să vă povestesc despre legenda localității, și anume despre numele satului Ciulucani, care provine de la râul Ciuluc, care își are cursul la marginea satului. Cândva, acest râu era mare și avea un debit bogat de apă. Râul, care a fost cândva mare, apoi a devenit mic, ca o legendă demnă de ascultat. Când satele n-aveau nume, deci nu mai erau sate, când râurile nu erau botezate, pe atunci, pe marginea acestui râu, trăia un om foarte bogat și cu o inimă mare. Suferise mult și soarta i-a fost marcată, rămânând ciul. Era singur, nu avea nevastă, iar copiii nici atâta. Chiar dacă era ciul și nu putea avea o viață ca orice om, el era totuși fericit. Iubea copiii, chiar dacă nu-i avea pe ai lui. S-a învățat să-și aline dorul cu ai altora. Un copil e o minune, spunea acel om. Era iubit și respectat de toți cei din jur, mai ales de către cei mici. Tot ce avea împărțea cu ei. Trecea timpul și s-au scurs anii, i-a ruginit lanțul vieții și s-a îngălbenit pagina. A plecat pentru vecie într-o altă lume veșnică. Fără ciulu, căci așa îi ziceau oamenii locului, nu mai strălucea același soare, nu mai curgea același râu, nu mai ploua aceeași dragoste. Pentru a le rămâne în amintirea lor mereu și a celor care aveau să fie, râul a fost botezat în memoria celui care nu putea fi uitat niciodată, Ciuluc. De aici și numele satului Ciulucani.

Dragii mei prieteni, iată că astăzi am vorbit atât de frumos despre croșetat, încât sper că pe unii dintre voi v-am provocat să luați cârligelul în mână și chiar să vă aduceți aminte de poate perioada în care cândva ați croșetat, fie această perioadă școlară, fie această perioadă de studenție, nu știu. Cert este că mi-aș dori foarte mult să cunosc cât mai multă lume care știe să croșeteze și care meditează prin acest meșteșug. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și în această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc și sper din tot sufletul că această ediție dedicată meșteșugului de croșetat v-a făcut mai bogați, inclusiv și prin muzică populară. Iar pe final tot cu folclor încheiem, și anume cu cântecul Fata Mamei Cea Mai Mică. Până la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc, eu vă doresc multă sănătate și fericire. Să ne auzim cu bine!

Norok.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: fi indiferent. Păstrează apele curate la tine în localitate.
1: Radio Noroc,
0: Radio Noroc, miezul nopții.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.